0: Reklama.
1: Išgirdai, perskaitai. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

0: Geriausias rytas kelyje.
1: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Nauja savaitė, nauja diena, naujas iššūkis, ar ne? Tai smagu, kad pradedate kartu su mumis laida rytas kelyje. Savo darbo dieną, kągi pirmadienis, rugsėjo 21-oji, taip nejučiomis jau ir, žiūrėkite, rugsėjo mėno į pabaigą vieną pilną savaitę teliko viskas. Kita savaitė, 3 dienos rugsėjoje, ketvirtadienis, penktadienis jau spalio mėnesio kalendorija, tai žodžiu, tokie reikalai, artėjame. Link šių metų pabaigos jau 9-asis mėno liko vos pilni 3 mėnesiai iki 2027 metų, bet dar toli gal taip neužbėkime įvykiams už akių, turime pirmadienį, tai po tokio lengvo penktadienio ryto apie eismo situaciją, žinoma, kalbant šiandien, pirmadienį galima tikėtis, žinoma, didesnių spūsčių sostinėje, pradėkime nuo sostinės trumpąją tokią eismo situacijos apžvalgą. Jau turime keletą vietų, kurias reikėtų aptarti, tai į centrą judant Geležinio Vilko gatvę, Ukmergės gatvę, Molėtų plentu, taip pat į centrą Oslo gatvę link Laisvės prospekto. Laisvės prospektu jau link Savanorių žiedo, vat viena tokia nemaža spūstis. Oslo gatvės, taip pat Pilaitės prospektu Narbuto gatvės link teks pastainiuoti taip pat ir jau Olandų gatvę link Olandų žiedo apie avarijas ar kitus netikėtumus, dalykus, kurių mums tikrai mažiausiai reikia keliuose, negirdėjome. Tai jeigu kažką pamatysite savo kelyje 06 11 21 00 00, šis numeris jums atviras. Visada. Tuo tarpu Uostamiestyje Jakų žiedo link, atvažiuojant link nuo Sudmantų, turime spūstelių, taip pat Jubilėjaus gatve, link Jakų žiedo, Slingiai Ginduliai, juda link Liepų gatvės, turime spūščių ir išklipščių, važiuojant link Klaipėdos, link Klaipėdos gatvės, pačiame mieste kol kas dar ramu, kalbant apie Šilutės plentą, Taikos prospektą, Rimkų gatvę, 141-ame, taip pat dėlių spūščių dar neužfiksavome. Na, o turime, kaip ir minėjau, 21 rugsėjo dieną, šiandien su vardadieniu sveikiname Matą, Mantvilą ir Viskintę, sveikinimai vardų dienos proga, šiandien yra minima tarptautinė taikos diena, bobų vasara prasideda, tai nuo seno ši diena Lietuvoje laikyta bobų vasaros pradžia, tęsiasi ji iki 29 šio mėnesio dienos, šiuo metu buvo tradicija pagerbti pribuvėjas priimančias ateinančius į pasaulį vaikus, o bobų vasara tai šiltas sezonas rudens metu. Na, pasižiūrėsime, ar tos tradicijos bus ir šiais metais, šiaip sinoptikai lietingas dienas mums prognozuoja, šilumos atžvilgių 18, 19, 17. Pradėsime tokiamis temperatūromis šią savaitę, tai žiūrėsime, kaip čia bus ta mūsų bobų vasara, šiandien švento mato atlaidai, taip pat tarptautinė Alzheimerio ligos diena. Tad gražaus ir lengva visiems ryto, mėly bičiuliai, susigirdėsime neužilgo tojo minėtoje mano orų prognozija, pasidomėsime, kokiosgi tos dienos laukia mūsų, lietingos ar nelabai. Taip pat valandos pabaigoje rubrika Spėk per vieną sekundę. Esmė tokia, atsiųskite dainos pavadinimą, kurią norite išgirsti kelyje radio eteryje. Daina, kuri jūsų manimų užkurs jūsų šį pirmadienį, tokiai energingai darbo savaitėj, ir valandos pabaigoje mes sužaisime dar tokį žaidimą Spėk per vieną sekundę. Sugrosiu jūsų pasiūlytos dienos labai labai jau trumpą ištrauką ir klausytojai, jau kiti klausytojai, žinoma, pats nespėkite, mielas bičiuli, kitiem klausytojams palikite pasakyti tos dainos pavadinimą. Tai va toks planas, mieli bičiuliai, rubrika Spėk per vieną sekundę šią valandą, na valandos pabaigą, taip pat turėsime ir kelyje radarą. Tai kelyje radaras apie 7:30. Lengva ir gražaus visiems. Ryto, neskubėkite, laikykite kelių eismo taisyklių ir būkite kieti, tad susigirdėsime neužilgo.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu? Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
2: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.

0: tikrai verta.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Radio stotis Kirija.

Mėly bičiuliai, metas orų prognozijai, sinoptikai prognozuoja šiandieną su lietumi, bus debesuota su pragiedruliais, trumpai palis, vietomis ir perkūnė, vėjas iki 14 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpas lietus, naktį kai kur rūkas, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, dieną iki 19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daugiausiai rytiniuose, dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje 14, sostinėje 11 laipsnių aukščiau 0.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.

Radaras. Metas kelyje radarui, pradėkime nuo Uostamiesčio, čia didžiausios spūstys. Šiuo metu 141 link Lipkių gatvės, važiuojant taip pat Rimkų gatvė link Šilutės plento, Statybininkų prospekte ir Debreceno gatvė link Šilutės plento, turime spūsčių taip pat Mokyklos gatvė link Tilžės ir Šilutės sankryžos Liepos gatvė link Šiaurės prospekto ir Lideikio, sankryžos Liepų gatvė, centro link, taip pat A13 link Liepų gatvės, nemažai spūsčių A13 atvažiuojant nuo Liepų gatvės. Link Jakų žiedo spūstys, taip pat ir Jubilėjaus gatvėje link Jakų žiedo ir atvykstant nuo autostrados. Mili bičiuliai, taip pat iš Slengių ir Gindulių nemažai spūsčių, žiuojant Liepų gatvės link. Tad tokie reikalai šį rytą sostinėje tuo tarpu. Atvykstant į Vilnių ties Girgiškėmis kol kas ramu, bet atvažiuojant į Savanorių prospektą nuo ATR vieduko, nuo MC degalinės jau spūstys formuojasi, taip pat ir ATR plentu atvažiuojant link Savanorių prospekto Gariūnų gatvė iš miesto važiuojant nuo vakarinio aplinkelio, jau link Oslo gatvės, link Laisvės prospekto, link Lazynų tilto. Turime spūsčių Geležinio vilko gatvė centro link, Žalgirio gatvės link nemažai spūsčių, taip pat ir Eišiškių plentu. Link miesto Narbuto gatvėje kol kas neblogai, didelių spūsčių nesame užfiksavę. Olandų gatvė, link Olandų žiedo, Antakalnio gatvė, link Olandų žiedo, taip pat nemažai spūsčių. Pilaitės prospektų link Narbuto gatvės, nuo Nemenčinės plento, Milašiaus gatvė važiuojant link Kareivių ir Žirmūnų sankryžos, teks pastoviniuoti taip pat ir Žalgirio gatvė važiuojant link Kalvarijų sankryžos ir Narbuto gatvė link Pedagoginio žiedo. Buivydiškių gatvė link Ozo gatvės judant turime spūsčių ir ateities gatvėje link Ukmergės gatvės važiuojant taip pat pro remontus, pro Tarandę. Ten šioks toks force majeuras, tai vieną rytą prilėtina automobilį. Gera žinia takčių ir ateities gatvėje. Link Ukmergės gatvės važiuojant taip pat pro remontus, pro Tarandę. Ten šioks toks force majeuras, tai vieną rytą prilėtina automobilį. Gera žinia ta, kad avarijų nesame už

sužaisime, kai bandys kiti klausytojai jūsų pasiūlytą dainą atspėti, na, iš vieno akordo. Aišku, pasistengsiu išreikti kokį žymesnį akordą ten, ne pačią pradžią dainos, kai būgnai gal kokie tik tais muša, bet jau iš priedainio kokia. Vis tiek būna vargo kartais, tai laukiu jūsų pasiūlymų, mili bičiuliai. Na, dabar grįžtame prie muzikos. Gražaus ir lengvai visiems ryto.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje.
5: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyvių pristatymų jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
6: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauniai, Rubi ir Faukau. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: radijos stotis kelyje.
1: Žalia šviesa tavo dienai. Spausk rytą kartu su laida Rytas kelyje.

0: Mėly bičiuliai, turime lietuviško Zinos pasiūlymą. Šiandien dėkojame už šią dainą mūsų klausytojui. Taigi, trumpas sugrojimas, pabandom atspėti, koks tai, kokia ar atlikėjas, ar atlikėja ir kaip vadinasi ši daina. Tai kviečiu pasiruošti, pasiklausyti ir jau tada atidarysime mūsų tiesioginio eterio linijos numerį ir lauksiu jūsų skambučių bei pasiūlymų. Vienas žodis girdėjosi. Vakar. Kas vakar buvo? Ką ten vakar veikė? Apie ką ši daina? Gerai, dar kartelį, gal neišgirdote balso šio atlikėjo, galbūt bus lengviau atspėti. Tai dar kartelį sugrosiu šios dienos ištrauką. Vakare dar net. Viskas galima atrodo sudėti du žodžius į vieną sakinį. Vakare. Net ir galbūt tai būtų pas didžiausias jau padėjimas ir didžiausia užuomina. Šioje rubrikoje atidarau tiesioginio eterio linijos. Numerį laukiu jūsų skambučio, mėly bičiuliai.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Taigi, pabandykime sulaukti skambučiai tiesioginio eterio linijos numerį 0374222202. Norėčiau išgirsti teisingą atsakymą, kaipgi vadinasi ši daina ir kas ją atlieka. Tai jau girdėjome priedainio pačius pirmuosius du motyvus, turbūt du žodžius ir tyli kol kas mūsų telefono numeris, telefono linija, bet atrodo kažką įtikinome paskambinti. Tai labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
2: Eglė,
0: ar girdėjote tą ištrauką šios dienos?
2: Girdėjau, taip.
0: Tai kaip vadinasi ši daina?
2: Rokas Jan, vakar vakarės
0: būtų. Visiškai teisingai, Eglė. Ačiū Jums, Jūsų spėjimas yra teisingas. Tai pasiklausykime. Ačiū Jums, gero ryto.
2: Dėkui.
0: Iki. Tai ačiū už skambutį, tai, mėly bičiuliai, 8 valandą svarbiausias ir aktualiausias kelyje radijo žinios. Palieku Jus su daina, taip, Rokas Jan, vakar vakare.

0: kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pirmadienį pristatys paketą siūlomų įstatymų pataisų dėl galimybės pareigūnams naudoti įspėjamą į šūvį, kitus su ginklais statutinėse įstaigose susijusius pakeitimus. Pasak ministro, pasikeitus saugumo situacijai, būtina aiškiau reglamentuoti ginklo panaudojimo sąlygas, nustatyti naujus teisinius reagavimo pagrindus ir stiprinti pareigūnų teisinę apsaugą. Vidaus reikalų ministro teigimu, valstybė turi ne tik reikalauti, kad pareigūnai tinkamai atliktų savo pareigas, bet ir užtikrinti jų teisinę apsaugą, kai šios pareigos yra vykdomos. Būsima Lietuvos dronų gamintojos RSA Europe iki 50 milijonų vertės gynybos sistemų gamykla turėtų iškilti beveik 125 hektarų ploto sklype netoli Tarnagalos ir Upytės kaimų Upytės seniūnijoje Panevėžio rajone. Šiuose kaimuose gyvena apie 650 žmonių. Gamyklos statybos vietą BNS patvirtino rajono meras Antanas Pocius. Tiek ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, tiek RSA Europe vadovas Tomas Milošauskas praėjusią savaitę gamyklos vietos BNS neatskleidė, motivuodami, jog tai yra gynybos pramonės investicija. Šiuo metu sklypą naudoja Žemės ūkio ministerijos valdoma galvijų auginimo veislė ir mėsai bendrovė genetiniai ištekliai. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas sekmadienį įvertino susitikimą su Kinijos pareigūnais dėl prekybos ir dirbtinio intelekto kaip labai sėkminga ir pridūrė, kad abi šalys aptarė glaudesnį bendradarbiavimą dėl dirbtinio intelekto keliamų grėsmių. Apie tai žurnalistams po visą dieną trukusių derybų su vicepremjeru Heli Fengu sakė Bessentas. Diskusijos, kuriuose taip pat dalyvavo aukšto rango Jungtinių valstijų prekybos pareigūnas Jamesonas Greeras, truko apie 8 valandas. Šie pokalbiai sudarė pagrindą galimiems susitarimams prekybos, dirbtinio intelekto ir kitais klausimais prieš abiejų šalių lyderių susitikimą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pirmadienį pradeda savaitę truksiantį vizitą Jungtinėse valstijose, per kurį su Jungtinių valstijų pareigūnais aptars saugumo situaciją, dvišalį gynybos bendradarbiavimą ir amerikiečių karinio buvimo Lietuvoje klausimą. Krašto apsaugos ministerijos teigimu Kaunas susitiks su Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojų politikai Elbridžu Kolbiu, kongreso nariais Patty Murray ir Rodžeriu Vikeriu. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 34 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1500 neteisėtų migrantų. Na, o tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
1: Rytas kelyje.

0: Radijo stotis kelyje. Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Geriausias rytas kelyje.
1: Na, tas geriausias rytas kelyje gal ir dviprasmiškai skamba rytinio, rytinio piko metu, mėly bičiuliai, ar ne, reikia pripažinti. Turime nemažai spūsčių sostinėje, kaip ir kiekvieną rytą, apart penktadienio. Ir avarijų dar keletą, Ateities gatvėje, Sanevičiaus gatvėje, Pavilnionių gatvėje, Balsių gatvėje ir Antakalnio gatvėje ties Vileišio autobusus ir troleibusus stoteletai. Būkite apie tai informuoti, didžiausios grūstį šiuo metu į centrą Geležinio Vilko gatvę, į centrą Molėtų plentu, Oslo gatvę link Laisvės prospekto, taip pat Laisvės prospektu link Savanorių žiedo, verta paminėti ir į centrą Ukmirgės gatvę, Laisvės prospekto Narbuto gatvės link, Pavilnionių gatvę link Justiniškių gatvės, Numilašiaus gatvės, Kareivių gatvę važiuojant Olandų gatvę link Olandų žiedo, link centro Batoro gatvę, Antakalnio gatvę link Olandų žiedo, taip pat nuo Švitrigalos gatvės judant Kudirkos gatvę, iš centro Geležinio Vilko gatvę nuo Ozo gatvės. Gelvonų gatvė į centrą Kalvarijų gatvė ir Drujos gatvė link Aušros vartų gatvės yra užfiksuotas spūstis. Tuo tarpu Uostamiestyje jūsų lauks spūstys prie Jakų žiedo, čia kaip ir nieko naujo, jau nuo 141 nemažai, taip pat ir A13 atvyksant nuo Liepų gatvės Jubilėjaus gatvė link Jakų žiedo, Rimkų gatvė link Šilutės plento, Statybininkų prospektas link Šilutės plento, Debreceno gatvė link Šilutės plento. Šilutės plente nemažai spūsčių link Banginio žiedo yra užfiksuota, taip pat čia jau Debreceno gatvės nusidriekė eilės automobilių, taip pat ir mokyklos gatvė važiuojant link Tilžės ir Šilutės plento sankryžos Liepų gatvė į centrą, Šiaurės prospektu Liepų gatvės link Liepojos gatvė link Lideikio, Šiaurės prospekto taip pat teks pastoviniuoti, taip pat ir Minijos gatvė link Agluonos link miesto važiuojant teks pastoviniuoti. Tad tokios naujienos iš sostinės ir uostamiesčio, mėly bičiuliai. Grįžtame prie muzikos, šią valandą orų prognozė, sporto rubrika ir daug gražiausios muzikos.

0: reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

Mėly bičiuliai, metas orų prognozijai. Debesuota su pragiedruliais. Šiandien vietomis lietus, dar ir perkūnija prognozuoja sinoptikai. Mėnesį iki 14 metrų per sekundę, temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, naktį kai kur rūkas. Mėnesį iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, dieną iki 19 laipsnių žinoma šilumos. Trečiadienio naktį daugiausia rytiniuose, dieną daugelį rajonų trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 17 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu uostamiestyje 14, sostinėje 11 laipsnių aukščiau nulio.

0: for another.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.

Tuos krepšinio lygos vadovas Remigijus Milašius patvirtino ketinantis dalyvauti asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimuose. Sekmadienį LRT laidoje savaitė apsilankęs Milašius atskleidė jau pradėjęs ruoštis kandidatūros iškelimui. Kandidatus asociacijos nariai gali kelti iki rugsėjo 25 dienos 16 valandos. Rugsėjo 28 kandidatūras tvirtins vykdomasis komitetas, o prezidento rinkimai vyks spalio 14. Vakar Premier lygoje buvo sužaistos 4 rungtynės, Liverpoolis svečiuose 1-0 įveikė Bournemouth komandą, Man City namuose 5-3 įveikė Sunderlandą, Leeds ir Crystal Palace sužaidė lygosiomis 0-0, Manchester United svečiuose 1-1 sužaidė su Fulhamu. La lygoje taip pat vakar buvo sužaistos kelios rungtynės, Getafe 1-0 įveikė Malagą, Atletico namuose 2-1 įveikė Madrido Realą, Villarealis 3-1 namuose įveikė Valencijos Levante, Deporas ir Betis sužaidė lygiosiomis 1-1, Sociedadas svečiuose 3-2 įveikė Valencijos futbolininkus, serijoje A šį savaitgalį Gvido Gineičio stovama Torino komanda sužaidė lygiosiomis su Bolonija, vakar Fiorentina su Napoli sužaidė lygiosiomis 1-1, Parmas namuose 2-1 įveikė Geno futbolininkus, Frozinone įveikė Komo komanda rezultatu 2-0, Juventusas namie 2-0 įvykė Atalanta, AC Milan futbolininkai 3-0 įvykė Lečia futbolininkus. Ir dabar laukia ilga pertrauka be klubinio futbolo. Pabūsime iki spalio mėnesio vidurio, galėsime stebėti rinktinio akistatas įvairiose turnyruose. Metas grįžti prie muzikos, mėly bičiuliai, gražaus ir lengvo ryto.

reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukiame jūsų panoramoje, prekybos centre, Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

Mėly bičiuliai, ne tiek jau daug liko iki 9 valandos žinių, dar šiek tiek žinių apie eismo situaciją, tai sostinėje avarija Balsių gatvėje, juodojame kelyje ir link centro Savanorių prospektu ties Račių gatvė trečia eismo juostoje. Grūsčių netrūksta į centrą, ypatingai Geležinio Vilko gatvė į centrą Molėtų plentu, Oslo gatvė link Laisvės prospekto, Laisvės prospektu link Savanorių žiedo, taip pat į centro Ukmergės gatvė, Plaitės prospektu, Narbuto gatvės, link Olandų gatvė, link Olandų žiedo, taip pat turime spūsčių ir judant Kareivių gatvę nuo Milašiaus gatvės, čia link Žirmūnų sankryžos, taip pat Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, iš centro važiuojant link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos spūstis, taip pat ir nuo Ozo gatvės Gelvonų gatvė, Drujos gatvė link Aušros vartų gatvės, iš centro Gariūnų gatvė ir Savanorių prospektu į centrą. Turime spūstį, mėly bičiuliai. Tuo tarpu, uoste miestėje jau rimsta po truputėlį reikalai, dar yra spūsčių 141. Šį kartą važiuojant nuo žiedo link Rimkų gatvės avarija užfiksuota ir gana skaudė avarija keletas automobilių, tai būkite atidus, mėly bičiuliai. Saugus kelyje, o čia apsišarvokite jau kantrybę, nieko nepakeisime. Tad tokios žinios dar Liepojos gatvė link Šiaurės prospekto ir Lideikio, tiek šiek tiek pastoviniuoti. Palieku jūsų muziką, susigirdime 9 svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniose.

0: Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje 9 valandos metas Kelyje radijo žinioms. Būsima Lietuvos dronų gamintojos RSA Europe iki 50 milijonų vertės gynybos sistemų gamykla turėtų iškilti beveik 125 hektarų plotos sklype netoli Tarnagalos ir Upytės kaimų Upytės seniūnijoje Panevėžio rajone. Šiuose kaimuose gyvena apie 650 žmonių. Gamyklos statybos vietą BNS patvirtino rajono meras Antanas Pocius. Tiek ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, tiek RSA Europe vadovas Tomas Milašauskas praėjusią savaitę gamyklą vietos BNS-ui neatskleidė, motivuodami, jog tai yra gynybos pramonės investicija. Šiuo metu sklypą naudoja Žemės ūkio ministerijos valdoma galvijų auginimo veisliai ir mėsai bendrovė genetiniai ištekliai. Latvijos vidaus reikalų ministras Janis Dombrava socialiniame tinkle X pranešė, kad iki sekmadienio 14 valandos prie Rusijos ambasados Rygoje, kur vyksta Rusijos valstybės dūmos rinkimai, buvo patikrinti 164 balsuoti atvykę Rusijos piliečiai. Ministras informavo, kad valstybės policija ir nacionalinė gvardija atlieka imigracijos patikras prie Rusijos ambasados, kurioje įrengta balsavimo apylinkė. Kiekvienoje ambasadą atvykstančio asmens dokumentai yra tikrinami, kol kas jokių pažeidimų nenustatyta. Dombrava pažymėjo, kad susidomėjimas Rusijos valstybės dūmos rinkimais Rygoje yra minimalus. Jis taip pat teigia, kad Rusijos ambasadai savo patalpas įleidžia tik po vieną lankytoją, taip dirbtinai formuodama nedidelę eilę prie pastato. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pirmadienį pristatys paketą siūlomų įstatymų pataisų dėl galimybės pareigūnams naudoti įspėjamąjį šūvį, kitus su ginklais statutinėse įstaigose susijusius pakeitimus. Pasak ministro, pasikeitus saugumo situacijai, būtina aiškiau reglamentuoti ginklo panaudojimo sąlygas, nustatyti naujus teisinius reagavimo pagrindus ir stiprinti pareigūnų teisinę apsaugą. Vidaus reikalų ministro teigimu valstybė turi ne tik reikalauti, kad pareigūnai tinkamai atliktų savo pareigą, bet ir užtikrinti jų teisinę apsaugą, kai šios pareigos vykdomos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pirmadienį pradeda savaitę truksiantį vizitą Jungtinėse valstijose, per kurį su Jungtinių valstijų pareigūnais aptars saugumo situaciją, dvišalį gynybos bendradarbiavimą ir amerikiečių karinio buvimo Lietuvoje klausimą. Krašto apsaugos ministerijos teigimu Kaunas susitiks su Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojų politikai Elbridžu Kolbiu, kongreso nariais Patty Murray ir Rodžeriu Vikeriu. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 34 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi Kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: Rengti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.

0: Geriausias rytas kelyje.
1: Aš kai šitą šaukinį išgirstu, pats žinokite, nusižiovau jo, tai užkrečiama visiškai normalus elgesys. Įrodyta mokslininko, sakoma, jeigu nenusižiovau jį, tai kažkas jau blogai. Čia yra rimta, galite pasidomėti, domėjausi aš pats, kodėl, jeigu pamatai ar ne kitą žmogų, kuris žiovau, jie būna ir pats nusižiovau jį. Arba vat, garsas irgi tas sužadina tą tokį refliuksą, reflektą iš mūsų organizmo. Tai sako, jeigu nenusižiovau jį, verta nueiti pas gydytojus. Gerai, dabar nebūsiu aš jūsų daktaru. Mėly bičiuliai, trumpai apie eismo situaciją. Sostinė toliau kausto spūstys į centrą Geležinio Vilko gatvę, Ukmergės gatvę į centrą Molėtų plentu, Oslo gatvė link Laisvės prospekto, Laisvės prospektu link Savanorių žiedo, Pilaitės prospektu, Narbuto gatvės link Olandų žiedo, taip pat nuo Milašiaus Kareivių gatvė, važiuot nuo Švitrigailos gatvės Kudirkos gatvė iš centro Geležinio Vilko gatvė į centrą Kalvarijų gatvė, nuo Ozo gatvės Gelvonų gatvė, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų sankryžos, Drujos gatvė link Aušros vartų gatvės dar spūstis, taip pat ir judant Pamėnkalnio Jasinskio Kudirkos sankryžos link nuo Jasinskio gatvės iš centro Gariūnų gatvė į centrą Savanorių prospektu. Tuo tarpu Uostamiestyje turime avariją 141-ame nuo Lipkių gatvės važiuojant link Rimkų gatvės nemenka avarija ir nemažos spūstys. Tai jeigu įmanoma, paieškokite alternatyvų, mėly bičiuliai, o pačiame mieste neblogai, rytinis pikas jau praeityje. Tad likite kartu su mumis ir trumpa lietuviško interneto apžvalga. Kažkaip ramu, šį rytą vos porą temų, kurias galima išskirti ir tai jau viena tokia jau praeityje labiau sekmadienio, bet para dar nepraėjo, tai kasgi labiausiai domino per šią parą lietuvis Google platformoje. 15 min paieškų netrūksta, 15 min dalinasi pirmadienio testu, kurį ir aš pats šiaip mėgstu paspręsti, paspėlioti. Ir kartais sekasi, kartais būna 10 iš 10, kartais būna 4 iš 10, tai taip nusileidė ant žemės po to. Žinote, taip pat ir šeštadienio testą dar sprendžia lietuviai 15 min, yra tų mėgėjų. Lietuvių tarpe tokių vat, internetinių viktorinų. BTV tiesiogiai taip pat tema prasidėjusi prieš 16 valandų jau nurimo. Čia labiausiai susiję turbūt su Kauno Žalgirio rungtynėmis Klaipėdoje prieš Neptūną. Atvažiavo Jonas Valančiūnas, pilna Klaipėdo švyturio arena, Sirgalių ir Kauno Žalgiris sutriškino Neptūną ir taip pasitiks Eurolyga nepralaimėjęs. Tokios dvi temos lietuviškame internete, mėly bičiuliai. Grįžtame prie muzikos, taip pat šią valandą išgirsite orų prognozę kiek vėliau. Ir rubrika šiandien verta žinoti, tad kviečiu likti kartu.

Loko baldai .lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko. Radio stotis.

0: ne peut plus se briser en deux. Mon cœur ne peut plus se briser en deux.
1: Puikus metas pasidalinti orų prognoze. Sinoptikai teigia, kad šiandien ir lietaus ir griaustinio galime sulaukti, bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas iki 14 m per sekundę, temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis diena daug kur trumpas lietus, naktį kai kur rūkas. Vėjas iki 10 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, diena iki 19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daugiausiai rytiniuose, o dieną daugelyje rajonų trumpas lietus. Vėjas iki 13 m per sekundę, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, diena iki 17 laipsnių šilumos. Uostamiestyje šiuo metu ir saulė pasirodžiusi 15 laipsnių aukščiau nulio, sostinėje debesuota 11 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Autosiekis - daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai - mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos - ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos - lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus - nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

Radio Stotis. Radio Stotis. Radio Stotis. Radio Stotis.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt. Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.
3: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Raskite savo formulę belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

Mėly bičiuliai, šiandien rubrikoje verta žinoti, noriu jums papasakoti apie reiškinį, kuris šiandien ir prasidėjo, tai yra bobų vasara. Ir žinokite, prieš šitą ištariant, aš žinau, ką reiškia bobo, tai gali būti patiekalas, ar ne, prie kūčių ten stalo dažniausiai būna jis, ar ne, tai žodžiu, bet tikrai pasidomėjau kilme, tai yra folklorinis pavadinimas, rytų europiečiai, mūsų kaimynai, tiek vokiečiai vadina šitą reiškinį bobų vasarą. Tai pagal senai lietuvių liaudės kalendorių, bobų vasara siejama su paskutinėmis šiltesnėmis saulėtomis rudens dienomis. Dažnai tuo metu laukose ir pievose galima pamatyti ore skraidančius voratinklius, dėl to, kai kur šis laikotarpis dar vadinamas voratinklių vasara. Ir pasidomėkime, kaip kitose pasaulio kraštuose toks šiltesnis metas rudens vadinasi. Tai kaip minėjau, vokiečiai, lietuviai, rytų europiečiai taip ir vadina šį reiškinį bobų vasarą. Pavyzdžiui, Šiaurės Amerikoje toks laikotarpis paprastai vadinamas indienų vasara, Indian Summer. Pirėnuose, Italijoje, Prancūzijoje ši vasara vadinasi, na, toks laikotarpis Švento Martino vasara. Bulgarijoje Romų vasara yra vadinama. Latvijai, pavyzdžiui, saugojo seną žodį atvasara, tai atvasara galbūt, tai sugrįžusi vasara, tai paskutinės tos tokios metų šiltesnės dienos ir beje šiemet šis bobų vasara sutampa ir su rudens lygiadienio, apie tai kiek vėliau, na, kodėl būtent bobų vasara yra vadinama, tai tikslios vienos kilmės versijos nėra, vienas aiškinimas sieja pavadinimas su vyresnėmis moterimis, kurios rudenikai pagrindiniai žemės ūkio darbai jau būdavo pasibaigę, galėdavo daugiau laiko praleisti saulėje. Tai čia iš labai senų dienų atėjęs toks pavadinimas. Kitas aiškinimas, kad tai esą paskutinė sena vasaros šiluma prieš tikrai rudenį. Taigi pavadinimas labiau folklorinis negu susijęs su kažkuo tokiu konkrečiu dalyku, ar ne? O šiemet, kaip ir minėjau, šis laikotarpis sutampa su vienu svarbiu rudens ženklu, jau visai netrukus, rugsėjo 23-ąją, tai šį trečiadienį bus rudens lygiadienis. Tai momentas, kai saulė kerta dangaus pusiauje ir prasideda astronomi Ruduo. Po lygiadienio mūsų šiaurės pusrutulyje dienos pradeda būti trumpesnės už naktis, o tamsusis paros laikas vis ilgėja. Tai va, vasaros mumis oficialiai jau atsisveikina, dar šiek tiek galbūt šiltesnių dienų bus, o rugsėjo 23-ąją ir dangus mums primins, kad viskas draugai, dabar jau tikras ruduo. Tad šiandien rubrika verta žinoti tokia, palieku jūsų muziką The Flappard Hysteria kelyje radio eteryje, 10 valandą susigirdėsime svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniose.

0: stotis kelyje.
1: Kelyje internetu. radioskelyje.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Metas kelyje radio žinioms. Latvijos vidaus reikalų ministras Janis Dombrava socialiniame tinkle X pranešė, kad iki sekmadienio 14 valandos prie Rusijos ambasados Rygoje, kur vyksta Rusijos valstybės dūmos rinkimai, buvo patikrinti 164 balsuoti atvykę Rusijos piliečiai. Ministras informavo, kad valstybės policija ir nacionalinė gvardija atlieka imigracijos patikras prie Rusijos ambasados, kurioje įrengta balsavimo apylinkė. Kiekvienoje ambasado atvykstančios mes dokumentai yra tikrinami, kol kas jokių pažydimų nebuvo nustatyta. Dombrova pažymėjo, kad susidomėjimas Rusijos valstybės dūmos rinkimais Rygoje yra minimalus. Jis taip pat teigia, kad Rusijos ambasada į savo patalpas įleidžia tik po vieno lankytoje, taip dirbtinai formuodama nedidelę eilę prie pastato. Rusijos žiniasklaidai skelbiant, kad šalies valdančioji partija Vieningoji Rusija laimėjo griežtai kontroliuojamus parlamento rinkimus, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas teigia, kad Kremlius po rinkimų stiprėja, o Europa gali tikėtis daugiau provokacijų, apie tai LRT radijui pirmadienį sakė Motuzas. Remiantis Rusijos naujienų agentūrų skeliamais duomenimis, suskaičiavus kiek daugiau nei 71% balsų, Vieningoji Rusija surinko 57,5% balsų. Komunistų partija ir nacionalistinė Rusijos liberalų demokratų partija liko atitinkamai su 14,8% balsų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sekmadienį Niujorke lankosi istorinėje susivienijimo Lietuvių Amerikoje būstinėje, kur susitiko su organizacijos ir tautos fondo atstovais. Vizito metu ministras apžiūrėjo Tautos ir fondo patalpas, susitiko su bendruomenės nariais ir apsilankė organizacijos archyve. Pasak ministro, ši būstinė Manhattan'e reikšminga ne tik Jungtinių valstijų lietuvių bendruomeniai, bet ir visos Lietuvos diasporos istorijai. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pirmadienį pristatys paketą siūlomų įstatymų pataisų dėl galimybės pareigūnams naudoti įspėjamą šūvį, kitus su ginklais statutinėse įstaigose susijusius pakeitimus. Pasak ministro, pasikeitus saugumo situacijai būtina aiškiau reglamentuoti ginklo panaudojimo sąlygas, nustatyti naujus teisinius reagavimo pagrindus ir stiprinti pareigūnų teisinę apsaugą. Vidaus reikalų ministro teigimu valstybė turi ne tik reikalauti, kad pareigūnai tinkamai atliktų savo pareigas, bet ir užtikrinti jų teisinę apsaugą, kai šios pareigos vykdomos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 34 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją, kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
1: Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte, laida Rytas kelyje jau paskutinioji valanda ir su manimi kaip įprasta Jogilė. Labas rytas.
2: Jau pripratai prie manęs.
1: Jo, jau kiek, dvi savaitės, ar ne, nuo rugsėjo
2: pirmosios. Sakai, jau kaip įprasta, tai jau į senas vėžes.
1: Jau į senas vėžes, jo. Nežinau, ieškau žodžių vis, būna Vladas ten kolega, tako, ne, tai aš čia vos ne kartai mėnesį ateinu, tai toks, žinai, ai, tai va, panašiai. Tai va, linkėjimai Vladui, visų pirma, linkėjimai Vladui.
2: Tau, žiūrėk, pirmadienis, man atrodo.
1: Jo, man baisiai pirmadienis.
2: Smegenis dar neįsijungia.
1: Sunku įsivažiuot. Žinot, kaip dizelinis tas variklis šiek tiek.
2: Dar, man atrodo, pas save, žinai, beždžionėlę tais būgnais kalą smegenyse.
1: Ne, tokio vaizdinio neturiu, ne. Bet suprantu, pagaunu iš kur tai. Patinka tau, ar ne, Simpsonai?
2: Nelabai žinok.
1: Ko, kaip tai supras, nepatink?
2: Nepatink.
1: Nu, tai gerai. Tai...
2: Nelabai patink.
1: Nepatink.
2: Nu, ne,
1: nepatink. Gerai. Dabar, mėly bičiuliai, mes turim naujų prizų jums. Čia su Belalabu važiuojam pusę metų jau. Dabar šiek tiek gal Belalabą į šalį patraukim. Turim naujus draugus mūsų laidos ir norime jums papasakoti apie Antakmenę.
0: Reklama.
1: Tai Antakmenė yra šeimos verslas, jie verčiasi žydiniais, krosnelėmis, biožydiniais, prekiauja jau daugiau nei 30 mečius. Per šį laiką buvo sukaupta ilgametė patirtis, klientams atrinkti kokybiški laiko patikrinti europietiški prekių ženklai, tai kviečia jie labai Antakmenę apsilankyti jų saloną. Vilniuje, Kedrų gatvė 3 ir dovana šiandien bompet gesinimo purškiklis. Nedaug dėvę kažkas nutiks, ar ne, bet geriau apsidrausti ir kai ugnis kyla netikėtai, kiekviena sekundė yra labai labai brangi. Tai bompet gesinimo purškiklis kompaktiška, paprastai naudojama ir daug kartinė priemonė padedanti greitai užgesinti įvairių rūšių gaisrus, tai ir namuose, automobilyje, biure ar gamtoje. 500 ml talpos bonpet patogu turėti po ranka, kad prireikus būtumėte pasiruošę veikti. Aš manau, toks ir į rankinę tilptų.
2: Nemanau, kad tilptų rankinę.
1: Net pusę litro netelpa.
2: Ai, nu gerai, gal ir telpa.
1: 500 ml.
2: Priklauso, žinai, bet į mano tai tik tilptų tikrai. Bet visgi labai gerai, kaip man tas visai, kad turėti namuose, ar tai automobilyje, ar kažkur, tai šalia savęs, jeigu kur daug laiko praleidžiat, ypač vat, kaip Antakmenė, ne, tai yra visiek ir krosnelės, ir kažkokia tai kitokie renginiai, kurie turi tą ugnį savyje, tai tikrai apsidraudimui, arba tiesiog gaminat gyvalgit kiekvieną dieną, kiekvienas tikrai, tai tas, kad puodas nebūtų paliktas ant viryklės, visgi namuose reikia turėti tų atsargumo priemonių. Ir viskas, ką reikia padaryti šiandien, kad laimėtumėte tą gesintuvą, tai mums mantu parašyti dviem numeriais, arba Instagramu, arba į Facebooką, į Messengerį. Ir tema šiandien mes, vėlgi, visą laiką mes mėgsim labiau pasiginčyti su mantu, mes einam, jis jau būna šiek tiek padirbę. Aš būnu ką tik atsikėlus ir skirtingai turbūt mūsų pusrutuliai smegenų veikia, kad mes surandam su ko pasiginčyti. Ir šiandien apie vėlavimą. Man tą sako, tu atei dviem minutėm vėliau, jau čia yra šakės.
1: Ne, sakiau taip, mes taip...
2: Jau sako, apsisuk ir grįžk.
1: Pavyzdį daugiausiai situacijai. Žodžiu, mes susiginčiam, sakau, priklauso kur, bet jeigu, pavyzdžiui, pakviečia į, na, kokį vakarą, ar ne, šeštadienio, ar penktadienio į namus, tai aš tai traktuoju iki valandos vėluo dar normalu.
2: Taip, tai mūsų susiginčiamas...
1: Jogilė sako, 10 minučių maks.
2: Taip, buvo dėl vėlavimo.
1: Kaip suprantu.
2: Ir kiek yra normalu arba padoru vėluoti. Na, turbūt vėluoti ir šiaip...
1: Jo, čia priimkim taip, bet kur. Į
2: bet
1: darbą,
2: kur.
1: Į susitikimus su draugais, su mylimai ir panašiai, kiek laiko jūsų manimui yra normalu vėluoti. Kad
2: vat atleistina.
1: Jo,
2: vat,
1: pavyzdžiui,
2: kur širdies neskaudėtų, kad pavėlavo šiek
1: tiek. Įsivaizduokit, kad jūs esat toj situacijai, jūs pakvietė ten draugus, draugę ar panašiai kažkur ir na, laukia dabar, pavyzdžiui, Laisvės alėjai prie Fontano ar kur nors prie Soboro ar ne, ar Vilniuje ten Vokiečių gatvėje kur nors ir laukiate ir kiek vat lauktumėte dar nepykdami ant savo draugų ar draugės ka, panašiai, tai kaip jūsų nuomonė? Valanda mano manimu čia jau visiškai blogai.
2: Taip, man tas sakė, kad
1: iki valandos.
2: Man tas pats sakė, kad jeigu jis į kažkur pas draugus važiuoja, tai jisai vėluoja valandą specialiai.
1: Ne specialiai, bet taip gaunas tiesiog, va taip aš pagau, ko ten taip anksti važiuoti?
2: Kad nebūtum pirmas, man rodos. Tau patinka atvažiuoti, kai jau yra žmonių.
1: Jau kai nereikia ten.
2: Oi, ne, žiūrėk, aš duotu žmogui 10-15 minučių, jeigu yra labai gera priežastis.
1: Tai kas būtų, jeigu, pavyzdžiui, atvažiuoju vėliau?
2: Vat, nu, nieko, aš tiesiog išeičiau. Ne, ta prasme, jeigu aš einu susitikti su žmogumi ir aš laukiu daugiau negu 15 minučių ir, sakykime, be jokio pranešimo man, aš apsisukčiau ir išeičiau, nelaukčiau valandą. Net jau po 5 minučių, jeigu negaučiau žinutės, man būtų hasta la vista, baby, ir aš jau savo reikalais, nes man atrodo, kad švaisto mano laiką žmogus.
1: Teisingas požiūris. Aš sakau, čia labai priklauso kur. Ta prasme, pavyzdžiui, į darbą, tai nepykit, mėl bičiuliai, yra dar, sako, pusę valandos anksčiau atvažiuoja.
2: Žinai, man tik būdavo, nebūdavo pas save mokykloje, kad jeigu vėluoja mokytojas į pamoką 15 minučių, tai reiškia, kad pamokos nėra ir galima išeiti.
1: Yra visur, manau, taip. Aš taip ir darbovietė, jeigu direktoriaus nėra, irgi neteina, galima irgi namo važiuoti. Aš tą
2: 15 minučių taisyklę. Žodžiu, tai parašykit mums tikrai, kaip jūs vadovaujatės, kiek jūs atleidžiat savo draugams, savo
1: gal
2: šeimos nariams.
1: Patirčių turit, gal vat, taip, taip, jūs taip, taip, gal vėlavot, gal jums vėlavo, paliko jūs ant ledo, gal netyčia. Vat. Gal tikimės tokių nesulaukti labai skausmingų čia istorijų. Matom ir dėl prizų rašote mums, mili bičiuliai, gerai perskaitėm jūsų žinutės, tai perduosim atsakingiam asmenim tikrai su jumis. Susisieks, o šiandien prizas gesintuvas turėti automobilyje, turėti namuose tikrai pravartu. Žino, čia kaip skėtis, ta prasme, mes visi tikimės, kad neprireiks, ar ne?
2: Bet gerai turėti. Kai turi, dažniausiai ir neprireikia.
1: Va būtent. Turėsit gesintuvą, nieks nedegs.
2: Apsidraudimas.
1: Gyvenimą. Čia labai tema su grojo, ką tik roko jandainą, sudeginai, tai gerai.
2: Kad nesudegintumėt nieko.
1: O dabar grįžtam prie muzikos. Laukiam jūsų žinučių valandos pabaigoje. Vienam iš jūsų padovanosime antakmenės įsteigtą prizą gesintuvą.

0: Reklama.
1: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
4: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81069 internete retromobile.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063 internete www.aujama-kredit.lt.

0: Taip, mėly bičiuliai, grįžtame pas jūs su didžiuoju mūsų šios dienos prizu. Tai ant akmenės įsteigtas prizas. Ugnies gesinimo purškiklis, gal gesintuvas ne tai, kaip ten įsivaizduokit su rankena didelis raudonas. Šia pusės litro talpoje esantis purškiklis, lengvas buteliukas, kurį galima turėti ir automobilyje, pavyzdžiui, daiktadėžėje ar namuose, kur nors virtuvėje, spintelėje, vat nutikus nelaimėjai, bus po ranka, žinosite, galėsite panaudoti iš karto ir šiandien mes klausiam, kiek normalu vėluoti. Jogilė sako 10 minučių maks, aš sakau...
1: Aš jau 15.
0: Ai, jau 15, aš jau 10 girdėjau.
1: Aš jau po 5 būčiau šiek tiek sunerimus.
0: Sunerimus.
1: Jau, žinai, kur vaikštai iš šono, iš kampo į kampo, jau galvojau, kodėl čia taip vėluot.
0: Aš dabar tokio labai labai kertinio klausimo paklausiu. Mm-hmm. Po 5 minučių tu sakai, ar tu supyktų man to žmogaus, ar tau kaip tik būtų, gal kažkas nutiko jam, o jie gal kažkas, supranti, gal kokią padangą nuleido.
1: 5 minutės, aš manau, kad čia tiesiog yra...
0: Laiko zona, supranti, pavyzdžiui,
1: Petrašiūnuose dabar... Tiesiog, prieš išvažiuojant, tai nuėjo čia 5 minutės.
0: Skirias laiko zona, Petrašiūnuose dabar 10.35, šilainėse 10 kamijų.
1: Žinok, 10 minučių dar, okei, nu galėjo kažkas netikti, bet jau 15 minučių, tai čia jau manau, kad jau yra.
0: Aš sakau, jeigu ta plačia tema kalbant, tai iki valandos normalu yra pavėluoti. Skirmantė, pavyzdžiui, rašo mums, kad pati nevėluoju niekada niekur ir kitiems nepatariu. Labai labai nemėgstu, kai vėluoja. Čia kaip pas gydytoją pavėlavai ir ate. Na, 5 minutės ilgiausiai dar pateisinu, bet ilgiau ne man. Tai pas gydytoją irgi negalima vėluoti.
1: Bet būna, kad gydytoją vėluoja.
0: Būna. Geriausia, kad nereikėtų pas gydytojus pradėti nuo to. Tai ačiū skirmantė už jūsų nuomonę, laukiam ir kitų mūsų. Būtų ir vyriškos nuomonės smagus sužinoti. Ar yra palaikančių mano teoriją?
1: Yra Petro gerai. Garso įrašas.
0: Ai, yra Petro.
1: Yra,
0: kaip
1: bet
0: Petro?
1: Aš dar neklausiau pati.
0: Ai, tai gal reiktų pirmą paklausyti.
1: Mes pirmą pasiklausysim.
0: Jo, valandos pabaigoje Petrai sugrosim. Pat suprantate, dėl ko vis yra gyvas eteris, tai žinot. Bet gerai, aš dabar galiu ir pasitaisyti prie fontano, jeigu susitikimas. Tai ne, valandą tikrai aš nevėluočiau.
1: Ateitų man tas į pasimatymą.
0: Ne,
1: valandą nevėluočiau. Ir su gėlytėm stovėtų prie fontano valandą.
0: Valandą jau būtų, tada jau naičiau ten ant kampo yra ten vietovė tokia, vaitinimo įstaiga ir panašiai, ten praleišiu gal vakarą. Bet ne, sakau, yra kur, jeigu ten kur
1: jau
0: nors...
1: Jau tau gėlės nuvystų per valandą.
0: Jeigu šiaip su draugais susibėgimas ten centre, tai normalu, palaukiam ir mes paimam ten vietą, pasisėdam. Nu ir va, tuoj atvažiuosius, ten negali, gal ten šunį išvesti reikėjo, nu, taip atsitiko gal. Visko būna. Žino, dar pasidomėti reikėtų pridegusio skrebučio teoriją.
1: Gerai, žiūrėk, aš tau turiu, man tai buvo kažkada, kai turėjom susitikti su draugais, paskutinę dieną ten atsisveikinti prieš ilgai nesimatant. Ir mes turėjom susitikti vieną valandą, sakykime, ten kažkokia tai 11 turbūt, parašėm visiems, kad susitinkam 11, mes su draugė atėjom ir tai jau vėlavom 20 minučių mes, nes mūsų viešasis transportas vėlavo. Tai mes abitvėto žiavom jau vėliau ir laukiam ten dar 4 žmonių. Mes sėdėm.

0: reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
0: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: geriausias rytas kelyje.
1: Taip, mėly bičiuliai, grįžtame į eterį ir pasižiūrėjusi laikrodį, iki 11 valandos lieka jau 9 minutės, todėl gal nieko nedelsiam ir norėtume dar kartelį pristatyti mūsų turbūt šios dienos klausimą, tai apie vėlavimą. Kiek laiko yra normalu vėluoti jūsų manimo, gal kaip tik negalima?
2: Toleruotina.
1: Jo, kiek toleruotina, kiek pateisinama.
2: Aš man tą sakė, žinokit, pateisintų. Jeigu vat, klausotės kokią nors mantą draugai ar šeimą, tai žinokit, kad pas jį galite vėluoti visą laiką valandą, nes jis nesupyks.
1: Ir aš nepyksiu niekada. Niekada nepyksiu.
2: Rasit jį, kur nors žiūrint YouTube'ą.
1: Jo, žiūriu YouTube'ą. Ar
2: nebent sakė, nebent pasimatymas, tada nenorėtų laukti prie fontano valandas.
1: Pas daktarą irgi. Jeigu, nu, pavyzdžiui, dabar esu užsiregistravęs į migracijos departamentą, tai 10-20 ir viskas. Ir neatvažiuosiu 11-20. Tiesiog taip yra. Sakau, kai kuriais epizodais, manau, pateisinama ir iki valandos pavėluot. Tai šiandien mūsų prizas yra gesinimo purškiklis iš Antakmenės. Trumpai apie prizą.
0: Reklama.
1: Ir pristatysime keletą mums labai patikusių jūsų nuomonių. Tai, kai ugnis kyla netikėtai, svarbi kiekviena sekundė, Bonpet gesinimo purškiklis, kompaktiška, paprastai naudojama ir daugkartinė priemonė, galinti greitai užgesinti įvairių rūšių gaisrus namuose, automobilyje, biure ar gamtoje. 500 ml, tai pusės litro. Talpos Bonpet, sakė, jog giliai jos rankinė tilptų, patogu turėti po ranka, kad prireikus būtumėte pasiruošę veikti. Gerai, mes gavome Skirmantės nuomonę, ji teigia, kad pati niekada vėluoja ir nieko vėluoti ir kitiems nepatarė. Labai labai nemėgsta, kai vėluoja čia, kai pas gydytoja pavėlavai yra ten. Na, 5 minutės ilgiausiai dar pateisinu, bet ilgiau ne man. Ačiū Jums, Skirmantė, už nuomonę ir Petro sulaukiam balso pranešimo. Kaip gyvi Petro?
3: Manau, vėlavimas yra nuodėmė. Vėluojančių dažniausiai dauguma nemėgsta ir bando dažnai net nuteisti. Mažuma tik tai reaguoja teigiamai. Bando suprasti, kad visko juk būna gyvenime. O jeigu jau vėluoji, tai manau reikia iki kokių 15 minučių. Dar čia bus atleistina. Jei mėgsti vėluoti ilgėliau, tai išmok meluoti ir neraudonuoti.
1: Labai.
3: Tad vėluojančiu ir aš vėluodavau iki pusvalanduko. Bet prieš kelis metus pasitaisiau. Visada atvykstu iki pusvalandžio ankstėliau.
2: Bet čia, žinai, irgi...
1: Geras pasakymas, išmok galvoti ir neraudono.
2: Patiko, tau patiko. Man tai, bet žinokit, pas mane tai net važiuokite pusvalandžio anksčiau. Dar aš dar nepersirengus kai... būsiu, dar šukuosina nepadaryta.
1: Anksčiau negalima važiuoti, čia taisyklė yra, negalima.
2: Bet žodžiu, žinai, kokia rezumė yra man tai, kad niekas nenori, kad vėluotum iki valandos.
1: Bet dabar gerai, anksčiau, kad atvažiuoja blogiau ar kad pavėluoja, tada jau taip atvažiuoju. Kad anksčiau atvažiuoja.
2: Kad anksčiau.
1: Jo. Tarkim,
2: dar mišrainė nesumaišyta ten, žinai,
1: dar... Vakaras šeštai atvaro trečią kokią, žinai. O, sveikas, gyvas, kaip čia tau padėsim?
2: Man buvo nuobodoka namuose. Supjaustysim
1: bulvytės ten, ar žirnelių įpilsim. Gerai, žodžiu, mes su Jogile širinkom nugalėtoje, tai yra Skirmantė. Skirmantė, ačiū Jums, kad pasidalinote savo nuomonę apie vėlavimus, sakote, 5 minutės max, kaip pas gydytoja laiku. Ir vietoje. Sutinku iš tikrųjų ir su Petro, ir su Skirmantės nuomonėm, tai sveikinimai Skirmantėj, jums atitenka gesinimo purškiklis Bonpet, susitarsime dėl to prizo, kaip jį atsiimsite, mes jums parašysime trumpąją SMS žinutę, nu aš atsisveikinu su visais, ačiū, kad buvote kartu, jau gilė gero to eterio laiko.
2: Ačiū Mantai, susitiksime rytoj.
1: Rytoj susitiksime, pastengsiu nevėluoti, 7 valandą būti čia studijoje, gražaus ir lengvo visiems likusio pirmadienio.
2: Iki.

0: reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Rimtai ir nelabai rimtai.
1: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.
2: Startuojame su Nieko rimto laida, turime beveik 9 minutės po 11 valandos ir šiandien atėjau į studiją ne vieną. Su manimi ir daug mažųjų draugų. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Oi, kaip gražiai man atsakėt kartu. Iš kur atėjot?
3: Iš istorijų namų.
2: Ir kaip šiandien jaučiatės?
3: Gerai.
2: Gerai. Vat tikiuosi, kad ir mūsų visi klausytojai gerai jaučiasi, turi va tiek pat daug energijos. Ir dar norėjo čia užduoti mūsų klausytojams mįslę, taip?
3: Mažas vabaliukas. Mažas vabaliukas, aštrus kirveliukas.
2: Na štai, jeigu žinote atsakymą į šią mįslę, būtinai mums parašykit numerį 06112100. O toliau mes keliaujame su Gian Gaila.

0: Reklama.
1: Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Artėja šventė? Užsukite į Mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

surengti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Radio 110. Слушайте.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpai palynos, vietomis kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai vėlgi palynos, naktį rytą rūkas, o temperatūra sieks vėlgi 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daugiausiai rytiniuose rajonuose, dieną daugelyje rajonų taip pat ir trumpas lietutis, temperatūra kils iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Vilniuje 12, Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
1: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

0: Вогеле.
1: Mes Lietuvoje taip ramiai gyvename be kažkokių tai nuodingų labai vorų ar gyvačių, bet žinokit, ne visi taip gyvena, visgi yra tikrai Australija, pavyzdžiui, kur yra tokių ir pavojingesnių gyvačių. Ir taip jau įvyko, kad vienos mergaitės miegamajame prieš kelias dienas, tai prieš šį savaitgalį ir atsirado gyvatė. Ir na, nors galvojame, kad na, Australijoje kaip ir tos gyvatės natūralus dalykas, kaip ir vorai, tai žinokit, nelabai. Visgi tos plėšiosios jos gyvena kažkur tai užmiestyje, tikrai tenais tose namuose, miestuose, jų daug nepasirodo, visgi ir joms tie žmonės nepatinka ir jeigu jau taip atsitinka, kad ta gyvatė kažkokia tai baisesnė atsiranda namuose, tai visą laiką žmonės turi kviesti gyvačių gaudytojus. Ir būtent toksai gaudytojas, tai Stuart McKenzie buvo iškviestas į namus, nes gyvatė buvo pastebėta mažos mergaitės miegamajame. Ir kasgi nutiko? Gyvatė pasislėpė už narvelio, kuriame buvo laikoma naminė pelytė. Ir tas McKenzie gaudytojas nustatė, kad tai buvo rytinė rudo gyvatė. Ir tai nėra nekalta sodo gyvatė, tai yra labai pavojinga. Rytinės rudosios gyvatės laikomos viena iš mediciniškai pavojingiausių Australijos gyvačių rūšių. Jų įkandimas gali sukelti labai rimtą apsinuodymą, įskaitant kraujo krešėjimo sutrikimus ir staigų būklės pablogėjimą. Ir būtent ta gyvatė tikrai na, kėlė tą pavojų namuose, tome mergaitės miegamajame, dėl to ir buvo iškviestas profesionalus gyvačių gaudytojas. Ir, na, gyvatė tai tikrai nebuvo atėjus tiesiog pulti to žmogaus, nei atėjo ieškodama maisto, būtent pamatė tą naminę pelytę ir susimąstė, gal ten kažkoks žiurkėnas buvo ir būtent dėl to ieškodama maisto tą gyvatę ir atslinko į namus. Ir kasgi buvo išplito šitas dalykas internete ir kodėlgi čia buvo juokingas kaip ir dalykas, nieks nesakė, kad oi kaip baisu, kad ta gyvatė buvo namuose, labiau juokėsi dėl to, kad paplito vaizdo įrašas internete, kur tiesiog tie žmonės sakė juokingai, kad nesijaudinkit, pelytei nieko nenutiko, ne žmonėms nieko nenutiko, bet pelytė liko gyva. Ta gyvatė buvo sugauta saugiai, tie gautai ją sugavo, perkelė į laukinę teritoriją ir Na, būtent taip ta komanda ir sako ir apibūdina savo darbą, kad gyvūną pašalinti žmonių gyvenamosios aplinkos reikia kaip įmanoma saugiau ir nežudant to gyvūnėlio, o tiesiog perkeliant į natūralią aplinką. Ir, na, didžiausia problema būna ta, kad gyvatės pačios nebūna, kad ateina ir puola tuos žmonės, va tokiose situacijose, bet jeigu žmonės netyčia jas užmina, prispaudžia, bando patys pagauti, tai tiesiog gyvatės išsigasta ir tuomet pradeda gintis į kandimų. Tai čia tiesiog jums pamokėlė, kad jeigu visgi pamatytumėt kokį gyvatėlę ir pas mus, tai nepulkit patys jos gaudyti, geriau išsikvieskite tam tikrus žmonės, kurie už tai yra atsakingi. Dabar kalbant apie tas gyvates, tai mes ir pasiklausysime čia DJ Snake Selfish Love su Selena Gomez kelioje 3.

Radio 110. Que vivia. Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite ne mažesnį kaip vieno metro šoninį atstumą, kai jūsų važiavimo greitis nedidesnis kaip 50 km per valandą. Ir ne mažesnį kaip pusantro metro šoninį atstumą, kai greitis didesnis kaip 50 km per valandą.

0: radio stotis.
1: I can't possibly accept this award.
2: There's always a kindness that you you bring to.
3: I don't have much further need for Hollywood myself.
4: Weird. So we didn't do that this time.
5: Show pasaulio kalendorius.
6: Būtent šiandien tai yra 21-ąją šią mėnesio dieną, labai daug atlikėjų iš tikrųjų švenčia savo gimtadienius ir būtent apie tai norėčiau ir pakalbėti šiandien šių pasaulio kalendoriuje. Pirmasis atlikėja mano sąraše tai yra Lindsay Stirling, jai sukanka 40 metų ir Lindsay išgarsėjo tuo, kad sujungia muziką, elektroninę muziką ir šokį ir būtent tai padarė išgarsėjo America's Got Talent 2010 metais. Šiandien sukanka, kaip ir minėjau, 40 metų ir keliaujame toliau. Liam Gallagher 54 gimtadienį šiandien švenčia, tai yra tikrai, manau, žinote, Manchesteryje atlikėjas Manchesterio iš Jungtinės karalystės, tapęs vienu atpažįstamiausiu Brit roko vokalistu kaip grupės Oasis narys. Tikrai žinote ir Wonderful, Don't Look Back in Anger, Champagne Supernova ir kitas dainas. Don Felder, 79 metai šiandien sukanka, Felderis buvo Eagles gitaristas ir vienas iš žmonių sukūrusių legendinių grupės skambėsi būtent Eagles grupėje. Tikrai, manau, žinote, ir Hotel California daina. Keliaujame toliau Jason Derulo, jau popsinis atlikėjas 37 metai jam sueina. Tikrai, žinot, What You Say, Talk Dirty, One to One Me, Swallow, Savage Love ir taip pat kitas dainas. Šiandien sudėjau labai šitus visus atlikėjus į laimės ratą, galvau, kurį čia pagarbint, kurį čia paleisti. Išsukau tą laimės ratą ir žinokit, visgi Jason Derulo laimės mėjo tiesiog nekaltai, tas laimės ratas išsuko būtent jį. Ir priminsiu tiesiog, kad Jason Derulo yra išleidęs, pasiekęs tikrai pirmasis vietas Jungtinės Amerikos valstijos ir kitose šalyse, patekęs į Billboard, Hot 100 ir šimtukus ir trejetukus ir pirmas vietas užėmęs su tokiamis dainomis kaip Want You Want Me, Talk Dirty, Swallow, Wiggle, Savage Love ir What You Say. Ir taip pat toksai labai smagus faktelis apie Jason Derulo, jisai ganėtinai būna kartais dosnus žmogus, ypač jeigu jo dainos patenka į viršūnes. Ir viena tokia daina, tai buvo jisai būtent pasiekė pirmąją vietą, atsirado topose, nuėjo žmogus į barą ir sako, šiandien visi valgom, linksminamės iš mano sąskaitos. Tai štai taip, visi buvę tame bariukyje, viskas buvo apmokėta būtent Jason Derulo. Šiandien pasiklausysime jo dainos Want You Want Me.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Nuo šių metų pigiau už visuomeninę elektrą mokantys smulkiai bei socialiai remtini vartotojai ir 2027 metų pirmąjį pusmetį turėtų mokėti mažiau. Energetikos ministerija siūlo jiems taikomą tarifą mažinti 2,7 cento už kilovatvalandę. Planuojama, kad tam reikės apie 4,560,000 eurų. Tai sudaro mažiau nei pusę iš elektros gamintojų iki šiol surinktų perteklinių pajamų, todėl toks sprendimas nesukels rizikos lėšų tvarumą. Ir nelems papildomų valstybės finansinių įsipareigojimų, teigia ministerija. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sekmadienį Niujorke lankėsi istorinėje susivienijimo Lietuvių Amerikoje būstinėje, kur susitiko su organizacijos ir tautos fondo atstovais. Visu metu ministras apžiūrėjo susivienijimo Lietuvių Amerikoje ir tautos fondo patalpas, susitiko su bendruomenės nariais ir apsilankė organizacijos archyve. Pasak ministro, susivienijimo Lietuvių Amerikoje būstinėje Manhattane reikšminga ne tik Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomeniai, bet ir visos Lietuvos diasporos istorijai. Vladimiro Putino valdančioji partija Vieningoji Rusija laimėjo tvirtą daugumą šalies parlamento rinkimuose, rodo ankstesnį pirmadienį valstybinės žiniasklaidos paskelbti rezultatai. Rinkimus aptemdė kibernetinės atakos ir virtinė ukrainiečių dronų smūgių. Rusijos naujienų agentūrų paskelbtais rezultatais, suskaičiavus kiek daugiau nei 71% biuletenių, Vieningoji Rusija surinko 57,5% balsų. Irano revoliucinė gvardija pirmadienį perspėjo, kad atakuos naujus taikinius ir dislokuos naujus ginklus, jei Jungtinės Amerikos valstijos tęs išpolius prie šalį. Praėjus beveik 7 mėnesiams nuo karo pradžios, Teheranas ir Vašingtonas tebėra aklavietėje, nors ne viena pusė neatrodo linkusi atnaujinti visapusiškų karo veiksmų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį griežtai sukritikavo dirbtinio intelekto ir duomenų centrų kritikus ir pareiškė, kad neleis sunaikinti šios pramonės šakos. Jis taip pat paskelbė apie naujų vyriausybinių dirbtinio intelekto pajėgų įkūrimą. Trumpas, kurio pozicija netitinka augančio visuomenės skepticizmo dėl dirbtinio intelekto ir grėsmių įspėjimų, iš dirbtinio intelekto pramonės lyderių teigė, kad liberalai nori sunaikinti dirbtinį intelektą. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rinktos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 13 valandą.
2: Rimtai ir nelabai rimtai.
3: Nieko rimto.
2: Nieko rimto.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Paying the Price of Love. Baigia skambėti mūsų eterį, mes įsivažiuojame į antrąją nieko rimto valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozę, senas ar naujas, ir taip pat turėsime ir sporto žinias. Priminsiu, kad iki pat 13 valandos galite siųsti man dainų pagidavimus, jeigu tik turite kažkokį kūrinį, kurį labai norite išgirsti šią valandą eteryje. Tam yra puikus metas tai padaryti, numeriu 0611-210-000. O mes kuliame toliau su gera muzika. Likite kartu su Radio Kelyje.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
1: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiai žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Radijo stotis kelyje.

sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietučiai ir perkūnija, temperatūra pakils iki 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj naktį ir dieną vėlgi trumpai palinos, kai kur galimas ir rūkas, o temperatūra bus panaši kaip šiandien 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį vėlgi naktį ir daugiausiai pietrytiniuose rajonuose, dieną taip pat daugelyje rajonų trumpas lietus ir temperatūra pakils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune 14, Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.

0: tikrai verta.
1: Radijo stotis.

0: three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto Genius.
5: Pristau sporto žinias. Nes čia Serbijoje baigėsi Deiviso taurės pirmos pasaulio grupės susitikimas tarp Serbijos ir Lietuvos rinktinių. Nieko nelėmusiame ketvirtajame mače Pijus Vaitiekūnas per 70 minučių 2-6-2-6 nusileido Ingenijui Miličiui. Serbija susitikimą laimėjo bendru rezultatu 4-0, o penkto mačo buvo atsisakyta. Artėjant 2026-27 metų Eurolygos sezonui tinklalapis Eurohoops pristatė komandų reitingą. Kauno Žalgiriui jame skirta aukšta šeštoji vieta. Autoriai išskyrė Lietuvos čempionų priekinę liniją ir ypač Jono Valančiūną. Pasak jų lygoje, kurioje itin daug lemia gynėjai, tokio lygio aukšta ūgis gali tapti milžinišku pranašumu. Madrido Real komanda tapo Eurolygos Super Taurės nugalėtoja. Pedro Martinez auklėtinėje Abu Dabyje 93-89 nugalėjo Pirėjo Olympiakos komandą. 24 Australija Joana Vietrzik Pekine laimėjusi Hyrox varžybas atsiprašė dėl incidento, kai nesulaikė savo žarnyno turinio ir nusprendė atsisakyti iškovotos pergalės. Sportininkė socialiniuose tinkluose kreipėsi į Kinijos žmonės, savo varžovus, žiūrovus ir Hyrox organizatorius. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
4: Sporto žinios.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
1: Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

Senas ir naujas, šiek tiek nusikelsime į 88-uosius ir paskui 2015-uosius. Ir aš kalbu apie dainą Fast Car, kurią originalą parašė Tracy Chapman. Ir ta originali daina, jinai tokia labai rami, skambesys labai paprastas, akustinė gitara, ramus vokalas ir labai stiprus pasakojimas. Fast Car iš esmės yra istorija apie žmogų, kuris nori pabėgti nuo skurdo ir sunkios gyvenimo situacijos. Čia ta greita mašina, ta Fast Car tampa laisvės simboliu, automobiliu, kuris gali išvežti iš dabartinio gyvenimo ir suteikti viltį pradėti iš naujo. Būtent tas originalas yra gana liūdnas, nors melodija ir tokia galbūt graži, rami, bet tai nėra tokia šiaip meilės daina, tai yra labai socialinė, asmeninė istorija apie tą skurdą, apie šeimą, apie santykius, atsakomybę ir norą turėti kitokį gyvenimą. Ir su šia daina Tracy Chapman pasiekė ketvirtąją vietą Jungtinėje karalystėje singlų tope ir išbuvo ten tame singlų tope net 51 savaitę. Vėliau praėjo keli šimtmečiai, nešimtmečiai, dešimtmečiai ir Jonas Blue kartu su Dakota 2015 metais pakeitė šiek tiek tą Fast Car, padarė jau labiau šiems laikams pritaikytą versiją, šiek tiek labiau elektroninę muziką pritaikė ir taip pat labai labai išpopuliarėjo jų kūrinys. Pasiekė antrąją vietą Jungtinėje karalystėje Singles Chart. Taip pat tarp atsisiuntimų tai buvo pirmoje vietoje ir tikrai išsilaikė tenais net 40 savaičių ir tikrai skamba daug kur iki šių dienų. Mes dabar abiejų šitų dienų ir pasiklausysim.

0: Radijas kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Nuo šių metų pigiau už visuomeninę elektrą mokantys smulkieji bei socialiai remtini vartotojai ir 2027 metų pirmąjį pusmetį turėtų mokėti mažiau. Energetikos ministerija siūlo jiems taikomą tarifą mažinti 2,7 cento už kilovatvalandę. Planuojama, kad tam reikės apie 4 milijonų 560 tūkstančių eurų. Tai sudaro mažiau nei pusę iš elektros gamintojų iki šiol surinktų perteklinių pajamų. Todėl toks sprendimas nesukels rizikos lėšų tvarumui ir nelems papildomų valstybės finansinių įsipareigojimų, teigia ministerija. NATO parengė 4000 puslapių planus rytinio flango gynybai galimos eskalacijos atveju. Savaitgalį spaudos konferencijoje po NATO karinio komiteto posėdžio Kopenhagoje pranešė NATO karinio komiteto pirmininkas admirolas Giuseppe Cavas Dragoni. Atsakydamas į žurnalisto klausimą apie galimą žemo intensyvumo provokaciją ir papildomų pajėgų bei pajėgumų dislokavimą rytinėme NATO flange, Dragoni teigia, kad tai yra vienas iš daugelio alijanso planų. Vladimiro Putino valdančioji partija Vieningoji Rusija laimėjo tvirtą daugumą šalies parlamento rinkimuose, rodo anksti pirmadienį valstybės žiniasklaidos paskelbti rezultatai. Rinkimus aptendė kibernetinės atakos ir virtinė ukrainiečių dronų smūgių. Rusijos naujienų agentūrų paskelbtais rezultatais, suskaičiavus kiek daugiau nei 71% biuletenių, Vieningoji Rusija surinko 57,5% balsų. Irano revoliucinė gvardija pirmadienį perspėjo, kad atakuos naujus taikinius ir dislokuos naujus ginklus, jei Jungtinės Amerikos valstijos tęs išpolius prieš šalį. Praėjus beveik 7 mėnesiams nuo karo pradžios, Teheranas ir Vašingtonas tebėra aklavietėje, nors nei viena pusė netrodo linkusi atnaujinti visapusiškų karo veiksmų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį griežtai sukritikavo dirbtinio intelekto ir duomenų centrų kritikus ir pareiškė, kad neleis sunaikinti šios pramonės šakos. Jis taip pat paskelbė apie naują vyriausybinių dirbtinio intelekto pajėgų įkūrimą. Trumpas, kurio pozicija netinka augančio visuomenės skepticizmo dėl dirbtinio intelekto ir grėsmingų įspėjimo, iš dirbtinio intelekto pramonės lyderių teigia, kad liberalai nori sunaikinti dirbtinį intelektą. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
4: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.

0: Radio Stotis.
1: Prasideda atnaujinta sinoptikų informacija. Rytoj šiek tiek gali palynoti, vyraus trumpas, nedidelis lietutis, kai kur ir rūkas, o temperatūra pakils iki 10-13 laipsnių naktį, dieną taip pat palynos ir bus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį taip pat daug kur palynos, temperatūra bus panaši naktį iki 13, dieną nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lygiai taip pat, temperatūra daugiausiai pakils iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 14, Kaune 15, Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose, o privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
1: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vaunį, Rubį ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Miesto Pulsas.
1: Su kartu pasistu su miesto pulsu iš karto keliamės į Klaipėdą. Lietuvos plotas išsiplės maždaug 100 hektarų. Tokia teritorija bus suformuota Kuršių mariose ir šalia jų, kad atsirastų pietinis uostas. Ir tai yra didžiausias projektas uosto istorijoje. Jo bendra vertė sieks 1,2 milijardo eurų. Štai taip mūsų draugai iš diena.lt rašo. Keliuosi į mesvilnius.lt. Ir jie sako, kad Palangoje vykusiame 30-ajame geriausios Lietuvos policijos komandos konkurse nugalėjo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų komanda. Tris dienas vykusiame konkurse varžėsi 10 Lietuvos komandų ir svečiai iš Latvijos, Ukrainos bei Lenkijos. Pareigūnai rungėsi vairavimo, taktikos, šaudimo žinių, medicinos, pagalbos ir šunų valdymo rungtyse ir Vilniaus komanda laimėjo surinkusi 87 taškus. Štai taip. Daugiau informacijos galite pasiskaityti mesvilnius.lt.

0: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776. Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje! Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Etrija. Nieko rimto. Etrija. Jogilė.
1: Tikiuosi, kad šiandienos neformatas leis jums šiek tiek pailsinti tas smegenis, o galbūt kaip tik jas sujauks. Šiandien keliaujame su daina Take Me There, tai yra atlikėjas Daity ir jisai gana naujas ir pati daina yra tikrai gana nauja, išleista šiais metais, bet dabar labai išpopuliarėjusi tiek YouTube'o, tiek Spotify'o platformose. Kas tai yra per atlikėjas? Jo vardas yra David Cerelteli ir jis ne tik atlieka tas Take Me There dainą, bet turi ir kitas tokias tikrai gerai žinomas, bet šiandien prie jo žino Tai taip, Take Me There yra šiuo metu 22 milijonus perklausų turintis Spotify'aus daina, tikrai nemažai, ir jo tokia kaip ir žinomiausia šiuo metu. Jisai pats, tai tikrai yra toks jaunas atlikėjas, labai ir taip pat ir produceris, jisai pats ir suprodusavo ir nusifilmavo tą savo vaizdo klipą ir savo dainą sukūrė, žodžiu, tikrai žmogus vietoj nesėdintis. Šiek tiek apie dainą, tai pagrindinė mintis sukusi apie labai romantišką fantaziją. Tiesiog sako, pasimk mane ten, kur mūsų niekas nepasieks, kur būsime tik mes ir žvaigždės. Tai, žodžiu, dainos esmė yra tiesiog meilė ir noras pabėgti nuo visko į vietą, kur liktų tik tais tie du žmonės. Tiesiog noras būti su vieninteliu žmogumi, dainuojama apie meilę, kuri labai tam atlikėjai yra svarbi net tada, kai gyvenime nėra viskas gerai. Jisai nori su ta mergina bendro gyvenimo, nori santykių, nori tiesiog saugios vietos gyvenime. Ir kaip ir minėjau, tikrai ši daina pakilo į aukštumas ir na, kol kas nebuvo pirmose vietose radio imtuvose ar kitose šalyse, bet turi 22 milijonus perklausų jau Spotify'aus platformoje. Tikrai neatsilieka ir YouTube'as su 18 milijonų peržiūrų, taip kad tikrai kylantis kūrinys. Žiūrėsime, kaip jam seksis ir vėliau. Dabar jūs pasiklausykit, kaip ar jūs nukelia į tą kitą vietą, tą dainą ar visgi esate ten, kur esate. Čia Daity, Take Me There.

Come along, baigia skamėti mūsų eteryje daina eina į pabaigą ir mano laikas šiandien su jumis. Nenusimenkit, 14 valandą turėsime aktualiausias šios valandos naujienas, o jau su manimi susigirdėsime rytoj 10. Visiems linkiu gražaus likusio pirmadienio ir likite kartu su Radio Kelyje.

0: Stotis kelyje. Kelyje internetu radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Europos Sąjungos vardu veikianti Airijos duomenų apsaugos priežiūros institucija pirmadienį pranešė Jungtinių Amerikos valstijų technologijų milžinį Google, skyrusi 403 milijonų eurų baudą už duomenų susijusių su vartotojų buvimo vieta pažeidimą. Jungtinių Amerikos valstijų bendrovė pažeidė Europos Sąjungos bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą šiuo klausimu nuo 2018 metų gegužės iki 2020 metų vasario. Teigiama Airijos duomenų apsaugos komisijos atsakingos už Europos Sąjungos taisyklių taikymą šioje srityje pranešime. NATO parengė 4000 puslapių planus rytinio flango gynybai galimos eskalacijos atveju. Savaitgalį spaudos konferencijoje po NATO karinio komiteto posėdžio Kopenhagoje pranešė NATO karinio komiteto pirmininkas admirolas Giuseppe Gavas Dragone. Atsakydamas į žurnalisto klausimą apie galimo žemo intensyvumo provokaciją ir papildomą pajėgų bei pajėgumų dislokavimą rytinėme NATO flange, Dragone teigia, kad tai yra vienas iš daugelio alijanso planų. Vladimiro Putino valdančioji partija Vieningoji Rusija laimėjo tvirtą daugumą šalies parlamento rinkimuose, rodo anksti pirmadienį valstybės žiniasklaidos paskelbti rezultatai. Rinkimus aptendė kibernetinės atakos ir virtinė ukrainiečių dronų smūgių. Rusijos naujienų agentūrų paskelbtais rezultatais suskaičiavus kiek daugiau nei 71% biuletenių, Vieningoji Rusija surinko 57,5% balsų. Irano revoliucinė gvardija pirmadienį perspėjo, kad atakuos naujus taikinius ir dislokuos naujus ginklus, jei Jungtinės Amerikos valstijos tęs išpuolius prieš šalį. Praėjus beveik 7 mėnesiams nuo karo pradžios, Teheranas ir Vašingtonas tebėra aklavietėje, nors nei viena pusė neatrodo linkusi atnaujinti visapusiškų karo veiksmų. Vidaus reikalų ministerija siūlo pareigūnams gražinti įspėjamojo šūvio galimybę ir siekia stiprinti jų apsaugą. Pasak siūlymus pirmadienį pristačiusio vidaus reikalų ministro Martino Katilino, siūloma nustatyti aiškesnės ginklo panaudojimo sąlygas, gražinti įspėjamąjį šūvį ir numatyti naujus reagavimo pagrindus. Šiuo metu prievartos ir šaunamojo ginklo panaudojimas įstatymuose siejamas su tokiomis sąvokomis kaip neišvengiamas pavojus ir neišvengiama būtinybė. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės kitos žinios lygiai 16 valandą.
0: Radio stotis.

Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 06742 54 600.

0: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
1: Išgirdai, perskaitėjai. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
2: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: apie ką dainuojama. Kelyje.
1: Taip, ir šiandieną noriu jums papasakoti apie Bon Jovi grupės kūrinį It's My Life. Tai yra viena žinomiausių Bon Jovi dainų ir, galim sakyti, mėgstamiausia Bon Jovi gerbėjų daina. It's My Life buvo išleista 2000-aisiais kaip pagrindinis albumo Crush singlas. Šį albumą galima laikyti tokiu kaip ir antruoju grupės sugrįžimu, pirmasis albumas Keep the Faith, kuris padėjo jiems tapti dar labiau įdomiems naujai gerbėjų kartai. Fanų bazė visada sudarė ilgamečiai gerbėjai, užaugę su grupe nuo 80-ųjų. Tada, tai yra po Crush albumo, ji tapo dar didesnė, kai jie įgijo daug naujų gerbėjų, kurie 2000-aisiais buvo paaugliai ir grupė atrado Crush albumo. Ir būtent turo metu. O dabar pakalbėkime apie tai, apie ką Bon Jovi dainuoja. O dainuoja jie It's My Life atspindi tipiškas Bon Jovi vertybės, kurios yra kaip stiprybė, optimizmas, tikėjimas savimi. Iš pradžių grupės lyderis manė, kad daina yra pernelyg asmeniška ir kad žmonėms ji gali nepatikti. Ačiū Dievui, kad jis tą kūrinį įdėjo albumą ir pripažino, kad žmonės savotiškai pritaikė kūrinį savo istorijai, savo gyvenimui ir tapo tokiu Tommy ir Gina. Kas galbūt nežinot, kas yra Tommy ir Gina, tai čia yra tokie kaip ir du tokie veikėjai iš dar vieno populiaraus kūrinio Living on a Prayer. Ir čia toks gaunasi kaip ir tesinys. Gerbėjai gali tiesiog lengvai susieti dainos žodžius, nes joje pasakojama apie dar vieno populiaraus kūrinio Living on a Prayer. Ir čia toks gaunasi kaip ir tesinys. Gerbėjai gali tiesiog lengvai susieti dainos žodžius, nes joje pasakojama apie darbininkų klasės porą. Kaip ir minėjau, jau pažįstama iš

0: Kitaip sakant, jūs turite tik vieną gyvenimą ir tai yra vienintelė galimybė būti tuo, ko norite būti ir mylėti savo gyvenimą. Apskritai, grupė Bon Jovi skiria šitą kūrinį tiems, kurie taip pat atsilaikė, kurie niekada neapsileido ir niekam nenusileido. Taip, Bon Jovi savaime skatina tokius asmenys nesustoti. Ir visa tai daro, atsižvelgdamas į tai, kad supranta, jo gyventi taip drąsiai ir vadovautis savo širdimi. Iš tiesų kartais yra ir sudėtinga. Taigi, tikrai nesunku daryti išvadą, kad It's My Life yra tokia filosofinio pobūdžio daina. Grupė supranta, kad žmogaus gyvenimo dienos yra baigtinės, kažkada anksčiau ir vėliau, ir tai matyti yra dar vienas veiksnys, kaip ir minėjau, skatinti veikėją eiti daryti iki galo ir daryti čia ir dabar. Apskritai galim pasakyti, kad It's My Life yra populiariausia, viena populiariausia roko dainų, kurią galima išgirsti iš dainuojamo priedainio, populiarios temos ir lengvai suprantamo teksto. Dar vienas įdomus faktas, kad dainos priedainyje yra tokia eilutė, like Frankie said, I did it my way. Kitaip sakant, kaip Frankie sakė, aš padariau tai savaip. Kai kas pasakytų, kad tai akivaizdu, bet kiti galbūt nežino, kad Frankis, tai yra Frankas Sinatra, kuris taip pat gimė naujajame Džersyje, kaip ir pats Džonas iš grupės Bon Jovi, ir tai visada įsilaikydavo savo pavyzdžių. Tai keliamės į 2000-uosius ir čia Bon Jovi kūrinys It's My Life.
1: Apie ką dainuojama? Kelyje.

Reklama. Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatika pridės. Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.

mikrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Miko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.
1: Wow, man mūsų naujo sezono fonai labai patinka, tai aš šiek tiek mėgstu juos ilgiau pagroti, jei, na, negu reikėtų. Sveiki visi radio kelyje bičiuliai, smagu su jumis susigirdėti. Po jau praėjusio savaitgalio čia į eterį atvykstu aš Daumantas ir būsiu su jumis iki 19 valandos, pirmojoje piko valandos laidoje šią savaitę, tikiuosi, visi puikiai palsėjote, kas ramiau, kas trankiau ir, na, tas pirmadienis jums tikrai neprailgo, gerai, su gerai energija kibote į darbus, arba tiesiog turbūt būtų galima pasakyti, kad tikiuosi, šis pirmadienis jums nebuvo pats blogiausias pasaulyje. Tikriausiai, jeigu bent jau tiek pasiekite tą pirmadienį, kad jis nebuvo blogiausias pasaulyje, tai, manau, ta savaitės pradžia tikrai nebus pati blogiausia gyvenime. Taip, po piko valandoje, kaip ir visuomet, mes didžiausią dėmesį skirsime Vilniaus ir Klaipėdos keliams, kas jose vyksta, kur galbūt surasime ant trijų kojų kažką atsistojusi, galbūt ir spūsti, galbūt ir duobė kelyje ir visos kitos svarbiausios aktualijos yra laukiamos iš jūsų telefonu arba, na, skambučiu arba žinute 0611-21-000, taip pat ir mūsų Facebookas jums yra atviras, ten galite dalintis žinutėmis, balsų žinutėmis, mes jas kaip tik išklausytume, viską užsirašytume tvarkingai ir tada jau visiems likusiems klausytojams tą informaciją mes išdalintume. Na ir ne visada juk apie tuos kelius mes čia kalbame, norime šiek tiek paįvairinti programą, tad na, tarp kelių informacijų įterpsime ir orų prognozę, visai neužilgo sužinosime. Ar jau tas rudenėlis atrodo kuo toliau, tuo labiau jisai artėja prie mūsų, tad visai čia pat ir pasižiūrėsime, kas mūsų lauks, taip pat ir turėsime rubriką išleistą šiandien, pasižiūrėsime į dainas ar albumus, kurie buvo išleisti būtent šiandieną, 21 rugsėjo dieną ir pakalbėsime šiek tiek apie tą albumą ar apie dainą ir žinoma, mes ją pagrosime mūsų eteryje. O taip, ką jau bent jau pavyko surinkti per šias kelias minutės, kaip tik dabar bandau atsidaryti mūsų visą turimą informaciją apie tai bent jau kas Vilniuje yra įvykę. Kol kas dar apie radarus informacijos neturiu, bet turiu informacijos apie eismo įvykius. Na, o čia jų turime, na, tai pradėsime nuo eismo įvykių. Geležinio Vilko gatvėje ties Studentų gatve pirmoje juostoje iš centro, toliau eismo įvykis Ukmergės gatvėje ties Šeiniaus stotele ir atrodo, kad tai yra kol kas viskas, kas matoma iš eismo įvykių, dabar šiuo metu spūstis Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento sankryžos iš centro ir Olandų gatvėje link Olandų žiedo. Na, o jeigu pasižiūrėsime, galbūt dar ir prabangių fotosesijų kažkur tarp šių, na, tarp nedaugelio pranešimų pavyktų surasti, na, labai mėgstama vieta yra Oslo gatvė, vis bandau ieškoti, išfiltruodamas Oslo gatvę, ne, Oslo gatvės čia mes šiandien nematome Savanorių prospekte. Turime prabangę fotosesiją. Vilniečiai, būkite atsargus prie MC Savanorių degalinės. Čia važiuojant į Kauno pusę, kylant į kalną, po dešinį yra MC Savanorių degalinė, tad kažkur ties ten orientuokitės ir gali kilti problemų. Dar viena vieta Savanorių prospekte prie Profi centro. Tikrai radarą ir čia surasite, tad pasisaugokite. Nuvykime dabar pasižvalgyti į tai, kas vyksta dar Klaipėdoje. Na, o Klaipėdoje tikriausiai aš spėčiau, kad ne per daugiausiai čia turėtų būti. Taip, turime prabangę fotosesiją Klaipėdoje. Tikrai vėl ačiū jums už tokią greitą informaciją prie Clarksono. Taip, prie Clarksono arba prie Nemuno baldų centro. Šioje vietoje pasisaugokite, čia radarą jūs tikrai sutiksite, gali kilti problemų, jeigu važiuosite per greitai, o visur kitur gatvės čia tikrai nėra baisiai pasispaudusios. Manau, na, viena, antra, trečia minutė ir viskas turėtų išsispręsti. Tad tikėkime, kad viskas bus kiek įmanoma geriau, galbūt tų spuščių neišvengsi, bet su radijų kelyje tikrai turėtų viską būti, na, viskas būtų išgyvenama lengviau. Tad to ir palinkėsiu, o mes toliau važiuojame su pirmąja šios savaitės piko valanda. Dabar trumpa reklaminė pauzė ir tada tęsiasi gera muzika.
0: Radio stotis. Kelyje.
2: Reklama. pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!
5: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Drakula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persimelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.

0: radijo stotis Kelyje.
1: 24 minutės po 15 valandos Lietuvoje pažiūrėkime į artimiausių dienų orus. Antradienio naktį vietomis palis, vyraus trumpas, nedidelis lietus, kai kur rūkas, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daugelį rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį dar daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų nuo 8 iki 13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, Kuršių nerijoje iki 13 ir dieną svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje debesuota ir 17, Vilniuje taip pat debesuota ir 14 laipsnių aukščiau nulio.
0: Radijo stotis Kelyje.

0: Radio Stotis. Reklama. Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

0: Eteryje Daumantas. Geriausi iš geriausių.
1: Geriausi iš geriausių čia, na ir pasižiūrėsime, kasgi tas geriausias yra šią rugsėjo 21 dieną. Pasižvalgysime į muzikos pasaulį ir pažiūrėsime, ką čia galima išskirti, kas būtent šią dieną iš atskirų singlų ar galbūt iš albumų buvo išleisti ir ką čia tikrai galėtume išskirti. Na ir žinoma, didžiausias dėmesys iš karto krito į legendinius roko gigantus ir tai yra, tiksliau, galbūt grunge gigantus Nirvana. 93-aisiais rugsėjo 21-oje jie išleido trečią ir paskutinį savo studijinį albumą In Utero. Tai buvo albumas pasirodęs po milžiniškos Nevermind sėkmės, tačiau In Utero skambesys sąmoningai buvo širkštesnis, mažiau nugludintas ir artimesnis grupės punk bei underground šaknims. Oficialiame pirmajame kataloge, oficialiame grupės albume buvo nurodyta 12 kūrinių, tarp jų Hardship Box, Rape Me, Dumb, Penny Royalty, Radio Friendly Unit Shifter ir All Apologies. Albumas buvo labai svarbus tuo, kad Nirvana nenorėjo tiesiog pakartoti Nevermind formulės ir In Utero skamba, kaip ir sakėme, agresyviau, su daugiau gitarų triukšmų ir mažiau komercinio nugludinimo. Nepaisant to, albumas tapo didžiuliu komerciniu hitu ir pasiekė pirmąją vietą Billboard 200 tope. Tai buvo paskutinis pilnas Nirvano studijinis albumas. Ypač išsiskyrė Hardship Box ir All Apologies, kaip tik Hardship Box mes ir grosime radio kelyje eteryje. Na ir šios dainos tapo vienomis geriausiai žinomų vėlyvojo Nirvana laikotarpio dainų. Albumo reikšmę dar labiau sustiprino tai, kad vos po kelių mėnesių grupė įrašė legendinį MTV Unplugged pasirodymą, o 94-aisiais Nirvana nutraukė veiklą ir, manau, puikiai suprantate, dėl kokių priežasčių tai įvyko. Vėliau In Utero buvo nekartą perleistas, 30-mečio leidime atsirado remasterintas albumas, 14 anksčiau neišleistų gyvų įrašų, o didžiajame 5 diskų leidime iš viso yra 72 kūriniai ir iš jų 53 anksčiau neišleisti įrašai. Tad legendinis albumas ir legendinės dainas mes tikrai grojame. Na ir tai bus pati garsiausia daina iš šio albumo ir apskritai viena garsiausių Nirvanos dainų ir tai yra Nirvana Heart Shaped Box.

Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.

Martynas Kavaliauskas ir Tūkstantis naktų skamba radio kelyje eteryje. Gerai žinoti, kad ir toliau esate su mumis. Čia toliau aš Daumantas būsiu iki pat 19 valandos, didžiausia dėmesį piko valandoje. Piko valandos laidoje skiriame Vilniaus ir Klaipėdos keliams, tad visada sulaukime jūsų skambučių, jūsų pranešimų, ar taip pat kokių nors balsų žinučių Facebook'e. Facebook'e mes irgi turime, tad ir ten galite tiek žinutėmis, tiek ir balso pranešimais pasidalinti savo turimomis žiniomis. Na, o nukeliaukime dabar į Vilniaus kelius ir pasižiūrėkime, žinoma, vėliau nuvyksime ir į Klaipėdą, šiuo metu Vilniuje, Geležinio Vilko gatvėje, tie studentų stotele, pirmoje juostoje iš centro turime eismo įvykį, toliau Erfurto gatvėje, ties Gudelių gatvė ir Ukmergės gatvėje 221. Žiūrint į spūstis, Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo, viena, kita, Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Taip, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro ir Žirnių gatvė link Minsko plento sankryžos iš centro. Tad tiek žinių, bent jau tiek iš eismo įvykių, tiek iš spūsčių. Na, o apie prabangias fotosesijas kalbant, tai turėjome jau nuo pat laidos pradžios. Jums žinių, savanorių prospekte priėmsi savanorių degalinės, važiuojant į Kauno pusę, kylant į kalną po dešinę esančioje degalinėje tikrai radarą jūs sutiksite. Taip, bet panašu, kad radaro jau turėtų nebebūti prie profi centro savanorių prospekte, tad bent jau iš čia turiu jums gerų žinių. Profi centras skleidžia geras žinias. Taip, o toliau žiūrint, dar viena prabangi fotosesija toje tipinėje vietoje, ateities gatvėje tarp Ukmergės gatvės ir tarp Fabijoniškių gatvės įprastoje vietoje. Na, vilniečiai sakys įprastoje vietoje, aš ten tos vietos gal ir neįsivaizduoju taip kaip ten viskas būtent yra, kokie pastatai ir panašiai, bet taip, tarp Ukmergės gatvės ir tarp Fabijoniškių gatvės važiuojant, pasisaugokite, čia tikrai radarą jūs sutiksite. Pasižiūrėkime į tai dar, kas vyksta Klaipėdos keliuose. Na, o Klaipėdoje jau turime du radarus keliuose. Tikrai ačiū Jums, kad dalinatės tą informaciją. Tad prie Nemuno baldų centro Baltijos prospekte čia sutiksite ir taip pat nuo Kauno pusės atvažiuojant prie Viados degalinės sutiksite siurprizų, jeigu važiuosite per greitai. Tad čia taip pat prilėtinkite savo automobilius, taip pat važiuojant nuo Kauno iki Jakų žiedo. Na, aplink Jakų žiedą, tai tu vos iš Šilutės pusės, labai nedaug taip pat iš Tilžės gatvės įvažiuojant į Jakų žiedą. Lipkių gatvė kol kas nešvariai, čia pranešimų mes neturime, Liepų gatvė taip pat čia didesnių pasispaudimų nerodo, tad panašu, kad kol kas situacija yra tikrai kontroliuojama. Jeigu norite mane papildyti, jeigu norite pataisyti ir panašiai, 0611210000 ir mūsų Facebook'e laukime jūsų pranešimų, laukime žinių iš jūsų. 16 valandą taip pat ne tik sužinosite apie naujienas iš Vilniaus ar Klaipėdos kelių, bet taip pat ir iš to, kas vyksta pasaulyje, tiesiog kelyje žiniose. Toliau tęsime programą su gera muzika.

0: stotis kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Europos komisija pirmadienį pasiūlė bendrą duomenų centrų vertinimo sistemą, kurią siekiama didinti jų energijos vartojimo skaidrumą ir remti tvarę jų integraciją Europos energetikos sistemą. Kaip nurodoma Europos komisijos pranešime, duomenų centrai yra labai svarbus Europos skaitmeniniai ateičiai. Siekiant stiprinti Europos technologinę nepriklausomybę ir skaitmeninį suverenumą, svarbu didinti duomenų apdorojimo pajėgumus Europoje. Todėl Europos Sąjunga nori per ateinančius 5-7 metus patrigubinti savo duomenų centrų pajėgumus. Rusija tęsia savo ekonominį sekinimo karą Ukrainoje ir taikosi į šalies plieno pramonę, kad paralyžiuotų Ukrainos ekonomiką. Šį mėnesį 3 didžiausios Ukrainos plieno gamyklos buvo apšaudytos balistinėmis raketomis, o viena gamykla Zaporižėje per 4 savaites buvo apšaudyta net 4 kartus, skelbia portalas TVP World. Šioms gamykloms tenka maždaug 90% Ukrainos plieno gamybos. Apskritai, Ukrainos ekonomikos perspektyvos yra niūrios. Šalies ministras pirmininkas Serhijus Koreckis prognozuoja, kad šiemet šalis gali susidurti su 27 milijardų jungtinių valstijų dolerių biudžeto deficitu. Valstybės pareigūnai pirmadienį pranešė, kad Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija gaus rekordinę konstitucinę daugumą valstybės dūmoje. Tai paaiškėjo po griežtai kontroliuojamų 3 dienas trukusių rinkimų, kuriuose nedalyvavo jokios Kremliui ar karo Ukrainoje nepritarančios partijos. Vyriausiosios rinkimų komisijos vadovė Ela Pamfilova teigia, kad preliminarūs rezultatai rodo, jog Vieningoji Rusija jau 25 metus dominuojanti šalies politikoje užsitikrino 355 iš 450 vietų dūmoje. Pirmadienį Hormūzo sąsiauryje į tanklaivį pataikė nenustatytas sviedinys, pranešė Jungtinės karalystės jūrų laivybos agentūra. Per incidentą buvo sužeisti 2 įgulos nariai. Šiame vandens prekybos kelyje, vykstant karui artimuosiuose rytuose, laivai nekartą tapo atakų taikiniais. Teheranas siekia išlaikyti šio vandens kelio kontrolę kare su Jungtinėmis valstijomis. Tuo tarpu Vašingtonas tęsė Irano uostų blokadą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Radio Stotis.

0: Gian ir jos kūrinys Gaila skamba mūsų eteryje 16 minučių po 16 valandos. Na, nežinau, ar mum dėl kažko gaila, aš tai nemanau, kad gaila. Manau tik tai vien tik geros emocijos. Čia yra, žinant, kad jūs esate su mumis, kad klausote mūsų ir taip pat padedate mums įvykdyti pagrindinę laidos misiją ir tai yra išsiaiškinti Vilniaus ir Klaipėdos kelius. Kasgi ten vyksta, kur galbūt kokią nors prabangę fotosesiją turime. Ar spūsti didesnę, ar dar, na nesvarbu, viskas, kas yra aktualu, yra laukiama mūsų telefono numeriu 0611-21000 tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje. Facebook'e taip pat sulaukime pranešimų, tad nebijokite, parašykite ir čia ir būtinai pasidalinsime tuo, ką mes žinome. Na, o tikrai žinojame ir, manau, dabar čia turėtų būti, kol kas dar patvirtinimo iš jūsų neturiu, bet MC savanorių degalinėje čia, na, važiuojant į Kauno pusę, radaras buvo ir taip, ačiū jums, visgi turime, tikrai turime radarą, ačiū už patvirtinimą ties MC savanorių degalinę, čia kylant į Kauno pusę, į Savanorių prospekto kalną, po dešinę esančioje EMSI degalinėje tikrai sutiksite fotosesiją ar kitose vietose, na vėl bandau filtruoti tuos pranešimus, bet panašu, kad Vilnius yra kitose vietose švarus nuo radarų. Kaip visada tai pasakau, štai ir atsiranda tų pranešimų netikėtai, bet dabar manau, kad nesuklysiu tai pasakydamas. Eismo įvykiai Vilniuje šiuo metu yra Ukmergės gatvė 221, Liepkalnio gatvė ties Ušos gatvė ir Dariaus ir Grieno gatvė 30A, žiūrint į spūstis. Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės iš centro, Žirnių gatvė link Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro ir Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės. Ir štai dar apsižvalgykime prie to paties valandos pradžioje, na jau ne valandos pradžioje, iš tikrųjų įsivažiavome į ją, na bet kuriuo atveju pažiūrime į Klaipėdos situaciją, kaip sakė mūsų klausytojas Valdemaras neseniai, jau jakų žiedas tiek nuo Sudmantų pusės, na ir iš visų pusių daugiau mažiau pradeda spaustis. Taip pat du radarai čia jūs sutiks Baltijos prospekte prie Nemuno baldų centro ir taip pat atvažiuojantis nuo Kauno pusės prie Viados degalinės irgi nusifotografuoti galės, jeigu važiuos truputėlį per greitai. Lykių gatvė link Statybininkų prospekto pasispaudžia, jau Šilutės plentas čia irgi nuo pat Litagros iki Banginio žiedo spaudžiasi, taip pat ir, na, iki 5 minučių spūsti turime Akropolio, nuo Akropolio važiuojant iki Baltijos žiedo Taikos prospekte. Ir taip, truputėlį Liepojos gatvė ties Šiaurės prospektu, na, o pati Liepų gatvė, čia dar kol kas didesnių tragedijų nėra matyti, pažiūrėsime, kas bus vėliau, bet Liepų gatvė, bent jau mano žiniomis, šiuo metu juda ganėtinai užtikrintai. Na, nebent manote kitaip, tai jau tuomet paskambinkite ir mus informuokite su visa to savo turimą informaciją. Visai neužilgo, sugrįšime su auto naujienomis, tad likite toliau su radijų kelyje, o dabar trumpa reklaminė pauzė.
1: Reklama. Artėja šventė? Užsukite į Mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsite amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
5: Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.

0: Radijas kelyje .lt. Automobilių pasaulio naujienos.
1: Taip, skirtkime kelias minutes automobilių pasaulio naujienoms ir turime tą pirmąją naujieną. Technologinis lūžis Stellantis koncerne. Naujoji modulinė platforma STLA One taps 14 markių stuburu. Spalio mėnesį vykstančioje Paryžiaus automobilių parodoje automobilių pramonės gigantas pristatys universalią multi-energy architektūrą, apjungiančią elektros, hibridinės ir vidaus degimo pavaras. Paryžiaus automobilių parodoje vykstančioje spalio 12-18 dienomis tarptautinės automobilių pramonės gigantas Stellantis paskelbs apie naują technologinės raidos etapą. Didžiausia parodos stenda užimsintis koncernas pademonstruos 9 koncepcinius automobilius ir daugiau nei 60 serijinių modelių. O visos ekspozicijos ašimi taps naujoji modulinė STLA One platforma. Ši platforma sukurta vadovaujantis principu, kad technologija privalo suteikti pirkėjui visišką pasirinkimo laisvę. Koncerno inžinerijos ir technologijų vadovas Nedas Kuricas parodos atidarimo dieną atskleis visus šios universalios bazės privalumus. Pagrindinis jos išskirtinumas – galimybė ant tos pačios rinkimo linijos montuoti skirtingus jėgos agregatus nuo naujų elektromobilių ir iš tinklo įkraunamų hibridų, iki itin efektyvių vidaus degimo variklių. Toks lankstumas leidžia koncernui operatyviai reaguoti į kintančius atskirų rinkų reikalavimus be poreikio kurti atskiras platformas kiekvienai jėgainiai. Be to, STLA One pasižymi itin plačiu pritaikomumu kėbulo tipams. Nuo kompaktiškų B segmento miesto automobilių iki erdvių C ir D segmentų šeimininių crossoverių bei lengvojo komercinio transporto. ’26 komisijos nariai buvo vieningi. Naujasis Renault Trafic išrinktas 2027 metų furgonu. Visiškai elektrinis Renault Trafic Van E-Tech Electric dar prieš pasirodydamas prekybos salonuose sulaukė svarbaus įvertinimo. Hanoveryje vykusioje EIEAA Transportation parodoje jis išrinktas 2027 International Van of the Year. Už prancūzišką furgoną vienbalsiai balsavo visi 26 konkurso komisijos nariai. Šio konkurso komisiją sudaro komercinio transporto žurnalistai iš Europos šalių. Vertinant kandidatus, atsižvelgiama ne tik į jų technines naujoves, bet ir efektyvumą, saugumą, poveikį aplinkai bei galimybės pagerinti lengvųjų krovinių vežimą. Naujasis Trafic tapo jau 6-uoju Renault komercinio automobiliu laimėjusiu šį konkursą. Ankstesnis gamintojo laimėjimas buvo pasiektas vos prieš 2 metus, kai 2025 furgono titulas atiteko Renault Master. Pas Trafic šį apdovanojimą paskutinį kartą buvo pelnęs 2022. Ketvirtosios kartos Trafic pirmą kartą istorijoje sukurtas taip kaip visiškai elektrinis modelis. Gamintojas skelbė, kad didžiausia nuotolį galinti veikti versija viena įkrova nuvažiuos iki 470 km. Tiesa, galutinis šis skaičius taps tik užbaigus homologaciją. Tiek žinių svarbiausių šiandien iš automobilių pasaulio, likite toliau su mumis, o visai neužilgo pažvelgsime į degalų kainas trijose miestuose, kuriuose transliuojame radiją kelyje, tai yra Vilnius, Kaunas ir Klaipėda.

0: Reklama. Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
1: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus pats.lt. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

0: Eteryje Daumantas.
1: Pilam, pilam, pilam, pilam.
0: Į baką.
2: Taip, bičiuliai, mūsų nauja sezono rubrika Pilam į baką, na ir joje mes pakalbame apie tai, kokios pačios pigiausios 3 degalinės yra šiuo metu, na, tiek pagal benziną, tiek pagal dizeliną, tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Tad dabar ir pasižiūrėkime, pradėsime nuo to miesto, kuriame šiuo metu ir iš kurios šiuo metu yra transliuojamas radijas kelyje, ir tai yra iš Kauno. Bet pirma pažiūrėkime į vidutinę kuro kainą bendrai. Lietuvoje šiuo metu 95 benzinas siekia 1,93 €, na, o dizelinas 2,24 € centus. Tad dabar keliaukime į Kauną ir pažiūrėkime į benziną. Čia trečioje ir antroje vietoje turime 1,86 €, tad čia turime Neste, degalinę Savanorių prospekte 441 C ir Baltic Petroleum Jonavos gatvėje 60 A, ir pirmoje vietoje 1,85 €, Neste degalinė Žemaičių plentas 26. Dabar pažiūrėkime į dizelino kainas. Čia turime trečioje ir antroje vietoje 2,18 €, Neste degalinėje Savanorių prospekte 441 C ir Sauridos degalinėje Martinavos gatvėje 1, ir pirmoji vieta 2,17 €, Neste degalinė Žemaičių plentas 26. Keliaukime dabar į Vilnių pasižvalgyti. Na, o Vilniuje pradėkime nuo benzino. Čia visose top 3 degalinėse turime po 1,85 €, Neste degalinėje Lukšio gatvėje 22, Neste degalinėje Molėtų plente 8 ir Baltic Petroleum degalinėje Molėtų plente 27. A, taip pat toliau dizelinas. Čia trečioje vietoje turime 2,18 €, Baltic Petroleum Molėtų plente 27 A, ir antra ir pirma vieta dalinasi 2,17 € kaina, Neste degalinė Lukšio gatvėje 22 ir Alaušos degalinėje Laisvės prospekte 125. Keliaukime į Klaipėdą. Ką Klaipėda mums pasiūlys? Čia dažniausiai, na, pigiausi tie degalai būna, bent jau paėmus visas degalinės. Tad taip, čia benzinas visos top 3 degalinės 1,85 € siūlo. Tad Neste degalinė Šilutės plente 5C, toliau turime Neste degalinę Artojo gatvėje 2 ir Baltic Petroleum, ta pati kaina 1,85 €, Liepų gatvėje 79 A. Ir dizelinas trečioje ir antroje vietoje, ta pati kaina 2,18 €, Neste Smiltelės gatvėje 17 ir Neste Šilutės plente 30. Ir pirmoje vietoje pagal dizeliną Klaipėdoje taip pat vėl Neste degalinė Šilutės plente 5C, ir čia turime kainą 2,16 €. Tad tokios top 3 degalinės kiekviename mieste, o dabar paėmus vėl visus vidurkius, galime apdovanoti pirmą, antrą ir trečią vietas. Pirmą vietą, kaip ir visada, pasiima Klaipėda prie jūros, ten degalai yra pigiausi tiek pagal dizelino, tiek pagal benzino vidurkį. Antroje vietoje šiandien Vilnius, visada pasiima Klaipėda prie jūros, ten degalai yra pigiausi tiek pagal dizelino, tiek pagal benzino vidurkį. Antroje vietoje šiandien Vilnius, tad Vilniui sidabras.

0: būtinai tomis kainomis pasidalinsite. Pasidalinsime, galite jūs pasidalinti ir po to jau mes pasidalinsime. Likite su Radio Kelyje.
1: Radio stotis.

0: reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: 6 minutės lieka iki 17 valandos, jau visai čia pat ir radaro valanda atkeliauja. Nuo radaro valandoje, kaip ir žinote, tikriausiai daugelis laukime jūsų pačių aktyviausių pranešimų. Tą radarą aktyvuojame maždaug 20 minučių po 17 valandos ir jau tikimės, kad jūsų dalyvausite ir padėsite mums išsiaiškinti, kaip įmanoma geriau tiek Vilniaus, tiek Klaipėdos kelių informaciją. Na, o aš jau dabar skubu jums pranešti paskutinės žinias iki 17 valandos, kasgi čia vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Spūsčių jau yra labai nemažai ir eismo įvykių Geležinio Vilko gatvėje ties studentų stotele pirmoje juostoje, na, juodajame kelyje ties Ribiškio didžiąja gatve ir tai atrodo kol kas yra viskas. Žinokite taip, apie spūstis kalbant, tai užsibūsime čia, aš manau, truputėlį. Gal pradėkime nuo pačių naujausių spūsčių, kurios yra fiksuojamos po 16 valandos. Dariaus ir Grėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Eišiškių plentas link Dariaus ir Grėno gatvės, Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Kareivių gatvės sankryžos, Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro, Rinktinės gatvė link Rinktinės olimpiečių ir žvejų gatvės sankryžos, Savanorių prospektas link Žemaitės gatvės sankryžos iš centro, Žemaitės gatvė link Pietario gatvės sankryžos, Žirmūnų gatvė link Kareivių gatvės sankryžos į centrą, Geležinio Vilko gatvė ties studentų stotele. Nors ne, čia mes jau priėmė prie eismo įvykių. Tad dar galime apsižiūrėti, kurgi sutiktume vieną ar kitą prabangę fotosesiją ir vis dar jų yra, žinokite, na, bent jau viena garantuoju Savanorių prospekte prie Panerių kapinių arba prie ten šalia esančios EMSI Savanorių degalinės. Pasisaugome, nes kils problemų, jeigu čia nepasirinksite saugaus greičio ir tas pirmadienis dar bus blogesnis, jeigu tarkime ir taip jums tie pirmadieniai nelabai patinka. Taip, dar šiek tiek apie spūstis, dar turiu informacijos Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Kudirkos gatvė link Pamėnkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento, iš centro toliau Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Nukeliaujame dar į Klaipėdą pasižiūrėti, kokių mes čia dar žinių surinksime. Taip, dvi fotosesijos dar garantuotos nuo Kauno atvažiuojant ties Viados degalinę. Turime prabangę fotosesiją ir dar viena prie Nemano valdų centro Baltijos prospekte. Čia pasisaugome. Taip, Jakų žiedas labiausiai nuo Sudmantų pusės čia spaudžiasi jau dar prieš Ermitažą. Ir iš kitų, taip pat iš Tilžės gatvės taip pat truputėlį daugiau, na jau vėliau iš kitų pusių, manau, maksimum 5 minutės turėtume čia pabūti, norint į Jakų žiedą įvažiuoti. Taip, toliau žiūrime nuo Šilutės plento, važiuojame, na, čia jau nuo Litagros, kaip visada, iki Banginio žiedo pasispaudžiame, taip pat ir nuo Akropolio truputėlį tų spūsčių surasite, dar turime ir Minijos gatvėje, čia atvažiuojant, na, nuo Kalnupės gatvės pusės, tad šiek tiek ties Baltijos prospektu. Teks ir čia pastoviniuoti. Žinoma, Lipkių gatvėje čia didžiausias automobilių pasispaudimas, jau gerokai ten prieš pervažą automobilių turime, link Statybininkų prospekto, kantrybės ten visiems važiuojantiems ir ką dar galime Liepų gatvėje, ar jau turime čia pasispaudimo, bandau surasti tų pranešimų, bet žinokite, ar aš klystu, bet iš Liepų gatvės dar jokių čia žinių aš neturiu, tad gal ir judame čia visai užtikrintai, iš tikro būtų labai keista, nes tokiu atveju kaip malda yra užsifiksavusi galvoje, kad tikrai Liepų gatvė turėtų spaustis. Na, bet jeigu klystu, tai mums būtinai tai praneškite, nereikalauju, bet būtų labai puiku. Herkaus Manto gatvė irgi tarp Šiaurės prospektų ir tarp Dariaus ir Grėno gatvės Klaipėdoje juda lėtai, reikalų yra, tad panašu, kad ir radaro valandoje, na, kažin, ar reikalai čia visur pagerės, bet aš tikrai linkėčiau, kad jie pagerėtų. Tad likite su mumis, na, dabar tokia muzikinė pauzė tikrai ilgesnė bus, bent jau ateinančias 20 minučių, tad tikiuosi, kad tas laikas jums neprailgs, bet su tikrai puikia muzika.
1: Radio stotis. Radio stotis.

0: gösteririz. Kelia.
1: Reklama.
2: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Antakmenė taškas LT suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugnekurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje radaras.
1: Atvykstame pas jūs į pirmąjį kelyje radarą lygiai dabar, 19 minučių po 17 valandos. Kiek įmanoma, jau pririnkome informacijos per šias 20 minučių praėjusios šios valandos. Tad dabar pažiūrėkime, kągi jūs mums atsiuntėte ir ką pavyko galbūt ir iš visos bendros informacijos susirinkti. Pradėkime nuo Vilniaus. Beje, primenu, mūsų telefono numeris 06112100. Tačiau skambinkite, rašykite žinutę arba taip pat Facebook'e galite mus susirasti ir taip mus informuoti. Taip pat, jeigu nepavyksta pakelti ragelio, tikrai didelis šansas, kadangi didįjį laiką aš neku Kauno radijos stotyje gyvai su kitais klausytojais, tad galite palikti visados ir balso pranešimą, jį mes perklausysime ir jį būtinai vėliau padalinsime visiems kitiems klausytojams. Ta taip, vilniečiai, pasisaugokite vis dar Savanorių prospekte prie Panerių kapinių esančioje MC degalinėje. Tikrai radarą sutiksite, čia vis dar jis yra, tad būkite atsargesni. Na vis iš Oslo gatvės čia jokių, na prie vakarinio aplinkelio neteina. Jokių pranešimų apie radarus, to taip netikėtai, sakyčiau visai, bet radaro čia nėra fiksuojama, bet pažiūrėsime, yra fiksuojamų kitų dalykų, o spūsčių labai turime daug, turime šiek tiek eismo įvykių. Geležinio Vilko gatvėje ties studentų, jau taip, dabar jau Vilkpėdės gatvėje ties Šlaito gatve ir tai yra kol kas viskas, ta taip, tiesiog vienintelis eismo įvykis Vilkpėdės gatvėje ties Šlaito gatve. Žiūrintis spūstis jų tikrai yra nemažai, bet kadangi jau turime laiko, tai visas galime ir pasakyti. Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Eišiškių plentas link Dariaus ir Grieno gatvės, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Kareivių gatvės sankryžos, Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro, Rinktinės gatvė link Rinktinės Olimpiečių gatvės sankryžos, toliau Savanorių prospektas link Žemaitės gatvės sankryžos iš centro, Žemaitės gatvė link Savanorių prospekto gatvės sankryžos, Žirnių gatvė link Kareivių gatvės sankryžos į centrą, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės, Pilaitės prospektas link Pociūno gatvės sankryžos iš centro, dar dvi spūstis, Geležinio Vilko gatvė link Ozo gatvės sankirtos iš centro ir Geležinio Vilko gatvė link tunelio važiuojant nuo Ukmergės gatvės. Ir tai yra viskas, ką galėjome pasakyti Vilniuje. Ir čia tik tai spūsčių, kuo toliau vis tik didėja, tad nusiteikite tikriausiai, kad visos gatvės, kuriuose Vilnius gali labiausiai spaustis ir kurios labiausiai problematiškos, tikriausiai ir bus pasispaudusios. Taip, nuo Sudmantų pusės link Jakų žiedo, dabar jau kalbame apie Klaipėdą, tai tiek nuo Šilutės, tiek nuo Sudmantų čia turime tikrai nemažų pasispaudimų, taip pat ir Tilžės gatvėje čia neka geresnė situacija. Kalbant apie fotosesijas, vis dar turime nuo Vilniaus atvažiuojant, atsiprašau, nuo Kauno atvažiuojant čia ties Viados degalinę netoli Jakų žiedo, prabangi fotosesija vis dar jūsų laukia, tas pats ir prie Nemono baldų centro Baltijos prospekte, prilėtiname, labai prašome. Lipkių gatvė čia dar vis prieš geležinkelio pervažą važiuojant link statybininkų, tikrai pasispaudžiame, toliau turime ir visas Šilutės plentas nuo pat Paryžiaus komunos gatvės spaudžiasi iki pat banginio žiedo. Wow, čia tikrai labai prasta situacija, taip pat ir nuo Akropolio iki Baltijos žiedo tų spūsčių yra, taip pat nuo Tilžės gatvės žiūrint mokyklos gatvę važiuojant iki Joniškės gatvės, čia irgi spūsčių tikrai turime, visa Pilies gatvė juda tikrai ganėtinai lietai, kantrybės čia reikės turėti, visa Herkaus Manto gatvė tarp Dariaus ir Grieno gatvės ir tarp Šiaurės prospekto irgi pasispaudus, ir Šiaurės prospektas link tos paties Herkaus Manto gatvės arba Liepojos gatvės ir Liepojos gatvės gatvė link Šiaurės prospekto. Na, čia aplink, žodžiu, tikrai tų reikalų mes turime. Ir Liepų gatvė, čia nuo Gintaro baldų pusės irgi, manau, na, galbūt 5 ar 10. Na, manau, galbūt tikrai apie 5 minutės, manau, teks pastoviniuoti iki Šiaurės prospekto. Ir jau Liepų gatvė, čia nuo Danės upės važiuojant iki Šiaurės prospekto ir nuo Danės upės į Gindulių pusę važiuojant. Čia iki pat Dangaus gatvės pabaigos ir iki Rimi supermarketo ir ten esančio žiedo pasispausti čia irgi reikės. Tikriausiai tai viskas, ką galėjau pranešti iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Kviečiu toliau dalintis informaciją. Dar kartelį primenu, jeigu galbūt pirmą kartą gyvenime mūsų įsijungiate, 0611 21 00 00 skambučiu arba žinute. Ir taip pat Facebook'e nepamirškite su mumis susisiekti. Ir sugrįšime kitame radare, na, galbūt po kokių 15 minučių dar daugiau norėsime pririnkti informacijos ir vėliau ją pasidalinti. Toliau skamba radio kelyje eteryje gera muzika, o pirmąjį radarą mes išjungiame.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje Radaras.
1: Lieka 17 minučių iki pat 18 valandos, reikia aktyvuoti dar vieną radarą ir iki paskutinių žinių sužinoti, na, ne kas dabar pasaulyje vyksta, bet kas grinai Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, juk apie tai tas radaras ir piko valanda yra. Kviečiu toliau dalinti savo žiniomis, na, jau būtent šiame radare tikriausiai jų neperskaitysiu, bet žiūrint ateitį, jeigu turėsime tikrai svarbių tų pranešimų ir jie nesikartos, tai užbėgsime dar ir iki pat paskutinių žinių. 0611-21000 ir mūsų Facebookas jums yra atviras, o dabar keliaujame pasižvalgyti į eismo įvykius Vilniuje. Šiuo metu eismo įvykiai Geležinio Vilko gatvėje ties studentų stotele pirmoje juostoje iš centro. Na, čia tikriausiai kažkas rimto yra įvykę, nes jau nuo, na, jau prieš trečią valandą šis pranešimas buvo atkeliavęs. Toliau turime juodajame kelyje ties Ribiškio didžiąją gatvę eismo įvykį ir dar vienas eismo įvykis fiksuojamas Loretos Asanavičiūtės gatvėje 27A. Spūsčių tikrai yra nemažai, pasiruoškite šiek tiek paklausyti. Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo, Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Žirnių gatvėje link Minsko plento sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Dariaus ir Grieno gatvėje link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Jasinskio gatvėje link Pamienkalnio gatvės sankryžos, Oso gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, taip toliau stebime situaciją. Žalgirio gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Žirmūnų gatvė link Kareivių gatvės sankryžos į centrą, Kareivių gatvė vėl nuo link Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, Pilaitės prospektas link Pociūno gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Oso gatvės sankirtos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link tunelio nuo Ukmergės gatvės, Gariūnų gatvė link Oslo gatvės į centrą ir Eišiškių plentas link Salininkų gatvės. Ir dabar keliaujame į pasižvalgyti dar į prabangias fotosesijas, o dar ta viena prabangioji fotosesija jūsų lauks Vilniuje prie MC savanorių degalinės, žinoma, savanorių prospekte, kur netoli yra Panerių kapinės. Tad būkite čia taip pat atsargesni, keliaujame dar į Klaipėdą apsižvalgyti, o čia Klaipėdoje kitos pačios dvi prabangias fotosesijos prie Nemuno baldų centro Baltijos prospekte ir atvažiuojant nuo Kauno pusės netoli jakų žiedo prie Vijados dar radaras jūs irgi pasitiks. Žiūrint į spūstis, Jakų žiedas, na, čia labiausiai iš Tilžės gatvės šiek tiek pasispaudžia, iš visur kitur jau didesnių problemų, kaip ir nesimato dar vis nuo Akropolio atvažiuojant link Baltijos žiedo, taip pat nuo, na, kiek tenka matyti nuo Glonos gatvės, arba tiesiog nuo Dubysos gatvės pusės link Baltijos prospekto, irgi teks truputėlį palaukti. Panašu, kad Lipkių gatvė jau visiškai išsivalė važiuojant link Statybininkų, vis dar Herkaus Manto gatvė tarp taip, tarp Šiaurės prospektų ir tarp Dariaus ir Grieno gatvės ta kelio atkarpa yra susispaudusi bendrai Šiaurės prospektų, važiuojant link Liepojos gatvės, spūsčių čia irgi. Turime ir Liepų gatvę, na dabar jau nuo Danės upės, čia važiuojant iki Dangaus gatvės pradžios, Lidlo Maximos, tad čia didžiausia automobilių eilutė sutiksite ir visur kitur. Informacija jau baigėsi. Ta viena fotosesija Vilniuje, dvi fotosesijos Baltijos prospekte ir atvažiuojant nuo Kauno prie Vijados degalinės tikrai suras

0: įveikite jas, tad būkite atsargus, važiuokite saugiu greičiu ir tikrai didesnių problemų jums tuomet nekils. Na, o aš jau tikriausiai atsisveikinu su jumis šioje valandoje, susigirdėsime 18 valandos žiniose, nebent padalinsite tikrai svarbių žinių ir linkiu toliau gerai leisti laiką kartu su Radio Kelyje.
1: Radio stotis. Kelyje.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre KUP, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas pirmadienį spėjo, kad po 2 dienų dėl Amerikos sankcijų Irano oro linijoms bus sunku veikti visame pasaulyje. Donaldo Trumpo administracijai siekiant toliau daryti spaudimą Teheranui. Rugsėjo 23-ąją visų Irano oro linijų veikla visame pasaulyje bus sustabdyta, interviu televizijai CNBC sakė Bessentas. Kremliui palankus Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Ficas apkaltinęs vakarų politikus darant viską, kad kiltų NATO karą su Rusija, savo komentarais papiktino kaimininę Čekiją. Ficas praėjusią savaitę suabejojo NATO solidarumu, kai taip papiktindamas Čekijos prezidentą Petrą Pavelą. Europos lyderiai vis labiau nerimauja dėl visame žemyne vykdomų šešėlinių operacijų, kurias jie priskiria Rusijai, tęsiančiai invaziją Ukrainą nuo 2022 metų vasario. Ukrainos naftos ir dujų milžinė Naftogaz grupė pasirašė memorandumą su Vengrijos energetikos bendrove MOL dėl naftos produktų saugyklų statybos Vengrijoje, pranešė Naftogaz laikinasis vadovas Serhijus Fedorenka. Ši žinia paskelbta tuo metu, kai Ukraina ruošiasi naujai Rusijos dronų ir raketų atakų bangai prie šalies energetinę infrastruktūrą žiemos mėnesiais skelbia portalas The Kyiv Independent. Planuojama, kad tokios saugyklos bus pastatytos netoli Ukrainos sienos ir tenkia su Ukrainos poreikius. Taip pat tai leis stiprinti abipusiai naudingą tarp valstybinę energetikos infrastruktūrą, pridūrė Fedorenka. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pirmadienį pažadėjo išlaikyti savo valdančiąją koaliciją vardan šalies demokratinės ateities. Tokį pažadą Mercas išsakė po skaudžių pralaimėjimų 2 regioniniuose rinkimuose, kurie pakurstė spėlionės apie jo paties ateitį. Centro kairiosios socialdemokratų partijos koalicija taip pat pažadėjo likti koalicijoje, nors ši centro kairioji partija sekmadienį vykusiuose rinkimuose patyrė didelių nuostolių ir kartu užsiminė, kad sieks planuojamų reformų pakeitimų. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.

0: 13 minučių po 18 valandos. Gera ir toliau žinoti, kad leidžiate laiką su radijų kelyje, ar jau būtumėte besilsintis po darbų, ar dar automobiliuose, galbūt keliaujantis dar į kokią naktinę pamainą, galbūt ir darbe mūsų klausote, kuriame yra ta naktinė pamaina, tai gera žinoti, kad klausote mūsų, klausote geros muzikos ir, na, gal kiek tai jums aktualu, kad paklausote ir dar šiek tiek kelių informacijos, bet čia tikriausiai labiausiai aktualu tai keliaujantiems, žinoma, Vilniaus ir Klaipėdos keliais. Čia paskutinėje piko valandoje aš, Daumantas, čia dar būsiu iki pat 19 valandos. Dar šiek tiek apie kelius visai čia pat pakalbėsime ir dar orų prognozė seks iš karto po to ir dar šiai valandai pusėjus turėsime pirmąjį savaitės atradimą. Praėjusioji savaitė su atradimais, na, buvo tokia visiškai tuščia, bet kartai žinote, ar ne, po visokių sausrų reikia šiek tiek tą žemę palaistyti ir jau tada išauga visokie gražūs augalai, ta taip pat ir su savaitės atradimu. Jau tikrai jų pribrendo nemažai, bent jau tris šią savaitę tikrai turėsime, šiandien, rytoj, poryt. Na, o šiandienos atradimas visai neužilgo pas mus studijoje pasirodys atlikėja dainų autorė Elvija pas mus atvyks. Ir jau ne pirmą kartą pas mūsų studiją jie atvyksta ir pristatys savo dabar jau naujausią dainą pavadinimu Audra. Tad tikimės, kad visai nemažą audrelę čia mums turėtų užkurti mūsų studijoje, taip pat ir eteryje, jums klausant, tad ir pokalbis, ir gera daina, manau, tikrai seks po to. O kas dar liko čia iš Kauno, atsiprašau, iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių, na bent jau stebint, Vilnių teko ilgą laiką ten tikrai matyti fotosesiją savanorių prospekte prie EMSI savanorių degalinės, prie netoli prie Panerių kapinių, bet jau dabar jau ilgas laikas iš ten jokių žinių nėra gaunama, tad tikriausiai ir šansų sutikti kažką ten tikrai yra labai labai mažai, bet vis tiek laikykite saugiaus greičio, saugokit save ir kitus, o žiūrim dabar į eismo įvykių skiltį. Vilniuje vis dar turime jų, Mindaugo gatvėje 15 ir Tūkstantmečio gatvėje ties Eigulių gatvę. O žiūrint į spūstis, spūsčių vis dar turime. Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio gatvės sankryžos, Pilaitės prospektas link Pociūno gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link tunelio nuo Ukmergės gatvės, Eišiškių plentas link Salininkų ir Tūkstantmečio gatvė link Oslo gatvės. Ir tai yra viskas, ką mes turime šiuo metu iš Vilniaus kelių. Pažiūrėkime, ar dar Klaipėdoje. Klaipėdoje vis dar radaras jau, na, tikriausiai labai sėkminga ta fotosesija vyksta prie Nemuno valdų centro, tad niekur tie visokie režisieriai ir nenori patraukti tų fotosesijų. Taip, toliau Viada atvažiuojant nuo Kauno pusės, tačia prie Viados degalinės reikia tikrai labai prilėtinti, nes vis dar taip pat turime antrą garantuotą fotosesiją. Iš spūsčių ar kažkokių lėtesnių judėjimų, na, nebent nuo Akropolio, čia gal Taikos prospektu važiuojant link Baltijos žiedo, žiūrint į Liepų gatvę, tai nieko čia nebesimato, Liepų gatvė irgi yra Klaipėdoje švari, Herkaus Manto gatvė taip pat nebesispuščiuoja, tad kuo toliau, tuo reikalai tik gerėja. Tad toliau leiskite puikiai laiką su radijų kelyje, visai neužilgo apie orus pakalbėsime ir visai neužilgo taip pat savaitės atradimas.
1: Radijo stotis kelyje.
2: Reklama. Artėja šventė? Užsukite į Mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: 21 minutė po 18 valandos Lietuvoje ir paskutinį kartą šiandien apžvelkime ateinančius orus. Antradienio naktį vietomis palis, vyraus trumpas, nedidelis lietus, kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų nuo 8 iki 13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, Kuršių nerijoje iki 13, dieną svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Kaune turime 14, Vilniuje taip pat 14 ir Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radijo stotis.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Radio Stotis.

0: Savaitės atradimas. Po praėjusios savaitės jau nutraukime tylą savaitės atradimo rubrikoje ir vėl esame pasiruošę jums naujos atlikėjų kūrybos čia pateikti. Pirmajame šios savaitės atradime į radijo kelyje studiją sugrįžta sparčiai populiarėjanti dainininkė ir dainų autorė Elvija, kuri šiandien mums pristatys savo naujausią kūrinį pavadinimu Audra. Tai pažiūrėsime ir užkursime mes čia tą audrą studijoje.
1: Labas. Labas vakaras.
0: Labas, Elvija. Kas, kaip tau sekasi, kas pas tave nauja?
1: Oi, viskas tas pats. Rašau, kuriu, studijuoju, dainuoju. Jo. Toks įtemptas dabar tas rugsėjai gyvenimas. Prasidėjo vėl mokslai. Vasara buvo smagiau iš namų atvažiuoti. Šiandien truputį pavargus labiau, bet aš paskutinės jėgas sakiau, atiduosiu šitam interviu.
0: Yes. Taip pat, na, dar neteriu metu sakei, kad kažkur repetuoji, kažką tai dainuoji. Tai kurgi tu čia ruošiesi dainuoti?
1: Aš esu viena iš back vokalisčių, dainuoju su Nijole Pareigyte. Karts nuo karto, taip, tai ruošiamės. Šią savaitę turim kelius koncertus. Tai va, tai ruošiuos, repetuoju. Intensyviai.
0: Supratau. Koks jausmas šiaip čia pas mūsų grįžti? Dar prisiminė, kaip šita studija atrodo?
1: Jo, žinoma. O jėtau, aš atsimenu, čia iš vis yra pirmos studija, kurioje esu kažkada radijoje buvus, tai man jinai taip įsirežė į atmintį, aš kiekvieną turbūt akcentuką čia žinau, atsimenu. Tai fainai, labai labai fainai sugrįžti, labai džiugios, kad vis kviečiat.
0: Ir dar kviesim.
1: Labai labai smagu, aš būtinai atvyksiu visada.
0: Super. Kalbėjai apie tai, jog ar ne, rugsėjais tau tas didysis darbų metas ir tikriausiai ar ne tiems jauniems, ypač atlikėjams ar atlikėjams, kurie vis dar ieško savo skambesio ar savo auditorijos, na, energijos turbūt vis tiek daugiau yra, ar ne, nei jau tam scenos vilkui ir panašiai, norisi apsiimti daugiau darbų su muzika, daugiau padaryti. Ar pati viską dabar spėjai, be didesnio vargo, ar jau reikia tau per save perlipti kiekvieną dieną, kad viską suspėti?
1: Nu, truputį reikia. Karts nuo karto savo taip įspirt. Reikia, tenka. Gal ne tiek muzikoj, kas liečia dainavimą, bet būtent kūryboj, nes kad pradėt kurt, dažniausiai reikia tą tokį momentą susitelkt, tai būna tikrai reikia pačiai savo pasakyti, kad vat dabar viskas nusiramini, padedi viską į šoną, atsisėdi ramiai savo, į save susitelki, kas iš tikrųjų šiaip turbūt šiais laikais žmonėm yra gan sudėtinga, taip vat į tą tokį savo vidų pažvelgt giliai. Tai kai užsisuki toj rutinoj, kartais sunku sustoti ir taip vat į momentą tą tokį pasinert ir pradėt.
0: Telefonai, technologijos, ar ne, visi žinutės rašo, reikia to ir savo laiko turbūt.
1: Ir pradėt kurt. Tai vat šitą dalyką yra sunku suspėti, labai labai stengiuosi save priversti kiekvieną dieną bent po pusvalanduką paskirti būtent kūrybai, kad to nepaleisti savo, nežinau, net cinkelio tas ugnelės vidui. O apart to, tai jo, kol kas viskas spėjo, aš mėgstu būti užsiemus, mėgstu neturėti laiko vat skrolinimui ir taip toliau, jo, man patinka būt amžinai užsisukus kažkokiam tai darbe.
0: Tik to, ko mėgėja, turbūt nesi, ar ne?
1: Tik to, ką nepamenu, kada paskutinį kartą įsijungiau, dar man atrodo į tik to, ką net nekėliau, kad audra išleista, va dabar gerai, kad priminėjau.
0: Gerai, tada va, įsikelk dar truputėlį bus, ar ne, to promotion.
1: Pamiršau apie tokį dalyką, kaip tik to, kas iš tikrųjų.
0: Supratau. Paskutinį kartą, kada pas mus lankeisi, čia dar buvo vasaros vidurys, tuomet pristatėjai dainą Šiurpas. Mhm. Kuriai tikrai perklausų irgi, na, netrūko visose platformose. Dabar toliau kaupi ir taip nemažą savo dainų kolekciją su naujausiu darbu Audra. Irgi nebijoju, kad jie taip pat turės gerus rezultatus. Ir bendrai žiūrint į tavo visų perklausų skaičius, įdėmėsi tau rodomą, na, dabar jau galima sakyti, kad tikrai auditorija turi nemažą. Ar galėtum su to sutikti?
1: Aš manau, kad taip, kad gal ta auditorija nėra jau tokia didelė, bet labai stipri. Mhm. Labai labai stiprų palaikymą jaučiu ir tas palaikymas labai labai stumia į priekį. Ta prasme, tikrai ir atsiranda vis daugiau ir daugiau žmonių, kurie klauso ir kurie rašo ir kur jau jeigu ten mėnesį nėra dainos, jau rašo labas Elvija, kur kita daina jau laukia, mes jau laukiam.
0: Wow.
1: Tai tikrai yra ir labai džiaugiuosi, dėl to man tai didžiausia padėka žmonių, didžiausias toksai motivatorius toliau kažką daryti šitoj srity, vat, tas grįžtamasis ryšys toksai.
0: Kilti viršų tik belieka, ar ne, nuo čia.
1: Yeah.
0: Aš dar vis noriu pasidžiaugti, kol tu gali atvykti čia pas mane į vakarinę programą, nes aš žinau, kad ateity jau pakilsi tiek į viršų, kad sakys, ne, jau Daumantai, pakviesime į daugiau, dar žinomesnių.
1: Aš specialiai atvažiuosiu.
0: Ai, specialiai pas mane atvažiuosiu. Tai galėsi ir per pietus, ir dar pas mane vakarė atvažiuosiu.
1: Gerai, super. Man tinka.
0: Aš prisiminsiu.
1: Jeigu pamiršiu, tai tu man parašyk.
0: Gerai, būtinai, kaip priminimą tokį. Tu sakei, kad pas mane.
1: Šitą įrašą šitą eterą galėsi atsiųsti tai mes, ir aš prisiminsiu. Kaip.
0: Taip, mes kaip tik įrašinėjame visas laidas, tai čia, žinau, problemų nebus.
1: Labai gerai.
0: Taip, tai kaip ir sakiau, tau belieka tik kilti į viršų, bet ar pati dar jauti kokį nors netrastą potencialą savyje, kurį atradus, na, dar tokios, trūksta, va, to tokio dalykėlio, jauti, kad savyje jį turi, bet dar nepasiekė ir galėtum dar didesnės duris atidaryti į dar didesnį ratą klausytojų.
1: Vau, čia koks gyvus klausimas, dabar reikia net pagalvot. Gal, jo, gal šiek tiek man kartais pritrūksta, pliaudiškai tariant, naglumo. Aš nelabai mėgstu šlys žmonėm į akis, tai va šito, nes tiem, kurie lenda į akis, tikrai labai dažnai pasiseka, nes vat, nu, kažkaip lendi ir galiausiai įlendi kažkur, kur tau reikia būt. Tai man gal sakyčiau šito trūksta, man mama visą laiką sako, kad aš esu per kukli ir truputį užtikrinčiau reikėtų eiti tos svajonės link, bet aš kažkaip manau, kad ir be to tikrai įmanoma ir viskas savo laiku ir savoj vietoj. Tai aš nežinau, ar čia toks trūkumas, ar čia tiesiog galbūt reikia išlaukti.
0: Galbūt, bet žinok, nuo tų žmonių turbūt irgi labai priklauso. Vieni sakys, kad čia yra trūkumas, kiti sakys, kad čia yra labai geras dalykas, kad ten tu kitiem problemų nekeli. Čia galbūt ir iš savos patirties galėčiau pasakyti, kad visiems žmonėm neįtiksi, vieniem tu tinki, kitiem tu nepatinki.
1: Taip, taip.
0: Tad tiesiog būk tokia, kokia esi, o
1: ačiū.
0: Laikas parodys ir suformuos tave tokią ir gal patirtis dar atskiros ir panašiai.
1: Labai tikiuosi.
0: Taip. Taip pat ir kalbant toliau apie tavo kūrybą ir toliau bendradarbiauju su produceriu Pauliumi Jasiūnu, ar ne?
1: Taip.
0: Ir šita daina taip pat buvo jo produsuota.
1: Taip.
0: Ir jau ne pirma daina, žinoma, kartu su juo. Ar galėtum nupasakoti savo kaip atlikėjos Elvijos dainos kelią? Nuo ko pradedi tu, kuomet pradedi dar tik kurti dainą, jau kada pats Paulius Jasiūnas įsijungia kartu? Koks tas kelias nuo pat pradžios iki galutinio įrašo gimimo?
1: Iš tikrųjų, kiekvienai dainai yra labai savotiškai, labai skirtingai. Būna kartais, kad aš dainą rašau kokių, nežinau, 2-3 mėnesius ir vis nepabaigiu, parašau ten pirmą stulpelį ir pirmą priedainį ir tada siunčiu perklausyti, tada man parašo, kad, na, Pauliui jau nusiunčiu perklausyti, tada man parašo, kad, nu, žiūrėk, gal čianais melodija nekokia, gal čianais reikėtų kelis žodžius pataisyti, pabandyk dar paieškot. Būna taip, būna, kad ta daina labai labai daug pereina pakeitimų ir taip toliau. Tai man galbūt dėl to Audra, vat, nauja daina, yra man tokia artima ir tokia miela, nes jinai nuo pradžių iki galo yra tokia, kaip aš ją parašiau. Aš ją parašiau gal per 10 minučių, man tiesiog atėjo į galvą kažkoks, nežinau, nušvitimas. Aš atsimenu, atsisėdau prie pianino ir pradėjau iš karto priedinį rašyti. Iš karto priedinį parašiau, bet taip to prasme, be sustojimo. Tiesiog ranka atrodo pirmą vedį ir aš tik paskui supratau, ką aš rašau. Tada prasidėjo posmelis pirmas, posmelį antrą parašiau gal po kokių 2 dienų, bet taip irgi, ta prasme, greitai. Toks buvo, kur va, pagavau antram stulpeliu idėją, okei, nu parašysiu, irgi ten gal per kelias minutės užrašiau. Nusinčiau Pauliui, Paulius rašo, okei, skamba gerai. Nusinčiau vadybininkui savo, rašo, nu, šita galinga.
0: O, geras.
1: Ir jo, ir taip vat ir gavosi, kad man Paulius parašė, žinok, darom šitą. Čia aš patuksenau į stalą, atsiprašau.
0: Nieko.
1: Tai va, tai parašė man, kad darom šitą ir, nu, taip ir gavos, kad tiesiog be jokių beveik pakeitimų ten vieną kitą žodelį man pataisė, kad galbūt mintis šiek tiek geriau atsiskleistų, ką tu čia norėjai pasakyti, nes nelabai aišku. Ir jo, ir jinai va tokia kaip prie pianino skambėjo, taip jinai ir čia skamba, tik tai, kad su daugiau instrumentų.
0: Geras. Aš kažkaip vis galvoju, kaip tą dainą žmonės gali parašyti per 10 minučių. Aš vis tiek galvočiau, ar ne, kad ir nors sėdė prie klepo, atsiprašau, prie pianino kažką, aš iš senų laikų vis dar prisiminu žodį klepas. Iš kur apskritai žodis klepas atsirado?
1: Neįsivaizduoju.
0: Per 10 minučių. Aš vis tiek galvočiau, ar ne, kad ir nors sėdė prie klepo, atsiprašau, prie pianino kažką, aš iš senų laikų vis dar prisiminu žodį klepas. Iš kur apskritai žodis klepas atsirado?
1: Neįsivaizduoju, man klepas tai yra va klepas.
0: Taim.

0: na, makalynė žodžių, bet po to jau perrašydama to žodžius tvarkingai vis įdedi kokį naują dalyką. Mm-hmm. Prisimenu vienas iš, dabar neprisimenu koks jo vardas ir pavardė, sakė, kad taip ir rašo žodžius. Pirma mm-hmm. pasako visiškai kokią nors, parašo kokią nors nesąmonę ir jau tada tarp tų žodžių įterpia kitus mm-hmm. žodžius, kurie jau padaro tą mintį visą tvarkingą.
1: Ar, aš kitaip šiek tiek rašau.
0: Kitaip šiek tiek, kad tu iš karto rašai viską tvarkingai.
1: Aš pirmiausia, vat Audrai, kai buvo, man pirmiausia, aš sugalvojau melodiją. Pirmiausia, man buvo toksai, kur tarara, tarara. Okay, man patinka šita natų tokia harmonija. Tada aš atsisėdu prie pianino ir aš akordų ieškau. Kokie man akordai šitai melodijai tinka? Susirandu akordus ir tada rašau jau žodžius būtent šitai melodijai. Tai aš rašau vat kažkaip taip dainą. Aišku, ten kiekvieną kartą skirtingai būna pirma, kad būna, kad išgirsti kokią frazę ir kokią fainą frazę reikia vat šitą kažkur
0: įterpti. Reikia prašyti, ar ne, dabar iš šono įterpti, ar ne?
1: Jo, įterpti ją kažkur, parašai kažkokį ten vos ne kaip eilėraštuką ir tada ieškai ją melodijos. Tai čia labai labai įvairiai, kiekviena daina vis skirtingai ateina ir gal nuo to ir tos nuotaikos skirtingos būna dainų, aš nežinau, nuo ko tai priklauso, aišku, ir nuo savo nuotaikos.
0: Tu labai nuotaikos žmogus šiaip esi, kai rašai muziką?
1: Gal ne tiek nuotaikos, kiek minčių. Būna, kad man labai gera nuotaika, bet aš parašysiu labai labai liūdną dainą. O būna, kad sėdžiu ir vos net ten noriu verkt, bet parašysiu bangerį, kur šokti norėtųsi.
0: Specialiai, kad prieš save pakovot, ar ne?
1: Jo, bet labai įsijauti tiesiog kitą momentą, kai rašai ir kaip gaunas, taip gaunas.
0: Super. Tavo, sekant tavo kūrybą, aš toks esu, kad visą laiką, jeigu ruošiuosi pokalbį, pažiūriu viską, tiek Spotify, tiek klipus, tai dauguma tavo naujų dainų turi vaizdo klipus, bet būtent šiai dainai Audra nusprendė, kad kažkodėl klipo nebus, bet žinoma, labai graži nuotrauka gavosi. Tai kodėl toks sprendimas buvo, kad šiai dainai klipo nedarom?
1: Tai kaip ir sakiau, mes taip paklausius tos dainos, nusprendėm, kad jinai tokia galinga.
0: Mm-hmm.
1: Ir tiesiog sakom, nu jau jeigu darytai dainai klipą, tai jisai turėtų nuraut stogą. Ta prasme jau ten būt audra. Ir tiesiog sakom, arba toks variantas, arba paliekam tą vizualą ramų, tai yra ten kažkokia nuotrauka, arba labai kažkokį ramų klipuką. Ir paliekam tiesiog dainą pačią iš savęs būt, ta prasme, galinga, kad ta pati daina būtų akcentas, o ne vaizdo klipas. Tai kažkaip man artimiau buvo tiesiog ta mintis, kad geriau leis dainai, nes, sakau, aš ją taip myliu, aš taip noriu, kad žmonės ją išgirstų ir kad įsiklausytų į pačią dainą, o nesėdėtų ir žiūrėtų vaizdą, kaip kokį filmą su kažkokiu fonu. Ir jo, aš dėl to tiesiog norėjau tokio paprastesnio varianto ir sakau, žinokit, darom tiesiog foto, ant foto uždedam dainą ir kad jinai skambėtų, o ne žmonės tiesiog žiūrėtų klipą kažkokį.
0: Supratau, įsivaizduoju, ateina menedžeriai ir sako, Elvija, suriukas, tiek daug masės dainoj, tiek daug energinga, žinok, net laikys klausytojai, sprogs tiesiog kolonėlės.
1: Kažkas panašus buvo, sakau, kai klipą pradėjom, liktais jau galvotą idėją ir sakau, nu žinok, čia per daug būtų, jau čia too much tiesiog, nedarom.
0: Pamatysim, ar visai neužilgo ir ar mūsų radijo kelyje klausytojams atlaikys jų visas kolonėlės. Tai, Elvija, kas dar laukia tavo ateities planuose? Jau turėjo galbūt koks albumas kirpžda iš kažkur lenda, palaisti tas auga.
1: Jisai, jo, tas albumas taip kabo virš manęs, kaip tas kardas, vis kabo. Kažkada aš manau, kad tikrai pribręsiu jam ir aš manau, kad neužilgo. Kol kas dar tokio iškaus plano jame nėra, tai kol kas norim šiek tiek pažaist su tais singlais, pažiūrėt, ko žmonės nori, kokios
0: atrast save dar, ar ne?
1: Atrast jo, kokia tematika, galbūt kažkokios tai, nu aišku, Lietuvoj populiariausios tai tos dainos apie meilę, čia kas be ko, bet galbūt, pavyzdžiui, žmonės nenori jau girdėtų dainų apie meilę, gal reikia kažko kito, pavyzdžiui.
0: Paeksperimentuoti reikia, niekada nesužinosi, ar ne?
1: Jo, tai vat mes tais singlais taip ir galvojam šiek tiek paeksperimentuoti, pasižiūrėt, kas man pačiai, pavyzdžiui, labiau patinka kūryboj ir taip toliau, ir jau kai būsiu taip pribrendusi ir užtikrinta, kad vat aš noriu tokio vaizdo savo kūrybos, manau, tada ir gimstas albumas, dabar kol kas dar tokio iškaus plano jam nėra.
0: Taip, ateis laikas, bus ir albumas.
1: Taip.
0: Truputėlį kitaip ta frazė nuskambėjo. Ką dar, Elvija, norėtum perduoti mūsų klausytojams? Na, jau laikas atėjo tą dainą pagroti, tad, na, žinoma, turėtum įspėti juos, kad jų kolonėlės gali nuo to dainos gerumo

0: energijos šiek tiek gal pasidaužyti, bet ką dar norėtumėm
1: bet
0: perdėti?
1: Kokiu atveju noriu pasakyti, pasigarsinti savo kolonėlę.
0: Tai varykite
1: iki galo. Jeigu tai vos klausot mūsų, tai pasigarsinkit būtinai. O šiaip linkiu labai gero laiko, linkiu, kad ta daina nenuneštų jūsų stogo, bet tikrai ištaškytų.
0: Yes, yes.
1: Ir aišku, visiems kelyje esantiems saugiai vairuot, svarbiausia.
0: O, čia pats svarbiausias buvo.
1: Čia visada mano palinkėjimas ir visada bus mano palinkėjimas.
0: Dar gali kokią dainą kelyje išleisti, jeigu bus albumas, pavadinkė taip.
1: Gal ir visai variant.
0: Visai variant. Kažkaip, žinai, kaip tu sakai, privedi prie to gerą frazę, ir privesim.
1: Jo, galėsit naudot kaip savo šaukinę.
0: Oi, labai gerai.
1: Leisiu.
0: Šitą irgi prisiminsiu. Šitą irgi prisiminsiu. Okay. Gerai, Elvija. Elvija, ačiū tau labai už apsilankymą mūsų studiją ir už puikų pokalbį. Ir ačiū taip pat už puikią dainą tau. Ir taip pat tą dainą tuo jau ir išgirs mūsų radio kelyje klausytojai. Bičiuliai, savaitės atradime dabar girdėsime Elviją ir jos naujausią dainą Audra. Tad, na, tikėkime, kad nenuneš jūsų ta audra. Gero vakaro tu, Elvija, ir iki kito karto.
1: Ačiū ir jums gero vakaro.

0: Eteryje Daumantas. Savaitės atradime girdėjote Elviją ir jos naujausią dainą Audra. Na, čia tikrai tokia audrelė, bent jau pas mūsų studijoje, tai tikrai nuvilnėjo, tikriausiai ir pas jūsų automobiliuose. Tikiuosi, per daug kuro nesurėjo automobilis iš tos, nes energijos tikrai turėjo tikriausiai prašyti daugiau, galbūt ir elektromobiliai. Na, bet bičiuliai, nesvarbu, padėkite mūsų savaitės atradimų dalyviams dar aukščiau kilti savo muzikiniais karjeros laiptais, nuvykite į Spotify, pakelkite perklausų, pasubscribinkit YouTube'ės kanalose ir kur tik tai įmanoma, pasiekite socialiniuose tinkluose. Na, o su šiuo Elvijos savaitės atradimu aš jau ir pats, Daumantas, noriu su jumis atsisveikinti. Ačiū visiems, kurie buvote su Piko valanda. Jau vėl susigirdėsime rytoj nuo 15 valandos ir kaip visada didžiausią dėmesį skirsime Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos keliams ir tikiuosi, kad padėsite mums tą pagrindinę laidos misiją įvykdyti. O visiems dabar palinkėsiu, jeigu dar keliaujate, gerų kelių, gerų poilsių po darbų ir susigirdime rytoj. Viso!
1: Radio stotis.
2: Reklama. Artėja šventė, užsukite į Mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.

0: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetiniame puslapyje deadtown.lt.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Radijo stotis kelyje.

Nori klausytis kelyje, bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ar sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

nori klausytis kelyje bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ir sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai į visus šiuos klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.